0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Bruno Mars.
1: Tu je Kapriz.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: ATX taksi.
2: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje.
4: Poletje.
2: Na Kaprisu.
4: Na Kaprisu.

0: Eden lepših komadov iz leta 2013. Armin van Buuren in Trevor Guthrie. Poglejmo vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Ne vem, kako ste vi začeli dan, ampak jaz, ko sem parkiral prej avto in sem se zazrl tako v nebo in ob morju, sem dobil en tak pravi poletni feeling s tem sončnim vzhodom in mirnim morjem, da prav sem bil ono, če danes ne bo en ful lep petek. Kar se tiče vremena, bo tudi po temperaturah, evo pri nogometnih igriščih v Dekanih za enkrat 24 stopinj, prav toliko jih imate tudi v Piranu, v Postojni pa za enkrat malce bolj svežih 13, čez dan se bo ob morju pa znova pospelo prek 30 stopinj. Tako da, če razmišljate o skoku v morje, to ima za enkrat pri študentu v Ankaranu 22 stopinj in pol, še malo bolj osvežilno je, ampak glede na današnje temperature se bo tudi to čez dan lepo ogrelo, sonce nam pa tudi v prihodnjih dneh ne bo zmanjkalo, kakšen oblaček bo že prišel mimo, ampak malo bolj tako za okras, da ne bo preveč kičasto lepo. Skratka, uživajte v poletju, šele dobro smo ga začeli, ampak vsi vemo, da precej hitro mine, kot bi si želeli.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
0: 6 ura, dobro jutro.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govor tudi o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala, nad katero bdi minister Zupančič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava, trdijo pobudniki referenduma. Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi šlo za občasne tehnične težave. Predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki je v javni obravnavi do 9. julija, bi vladi omogočil, da sama z uredbo določi počitke in delo preko polnega delovnega časa ter plačilo pripravljenosti za delo policistov, ki opravljajo posebne in tudi tvegane naloge. Zdaj se ta vprašanja urejajo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo 4. mesec zapored, potem, ko se je na začetku leta povečalo in tako po daljšem času povsem približalo meji 50 tisoč. Na Zavodu za zaposlovanje tudi do konca leta ne napovedujejo drastičnih sprememb pri gibanju števila brezposelnih. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu pa bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu EU na obisku v irskem pristanišču Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja razpravljali o prednostnih nalogah polletnega predsedovanja, ki ga je Irska prevzela v sredo. Šport. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva. V Torontu je v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško.
0: Na naših cestah zaenkrat se štima, nobenih gneč še ne beležimo, se pa bo to v kratkem, verjamem, da spremenilo. Skratka, strpno, previdno, počasi še naprej, če pa je karkoli novega, daj mi to sporoči.
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Ma kako lepo jutro vam želim. Dobro jutro, nisem sam.
4: Dobro
0: tudi
4: jutro,
0: Jana,
4: ja predvsem, ker je petek, ne?
0: Ja, valjda. Ma ne, res, lih sem prej rekel, jaz sem prej parkiral in sem bil ono, fa. Bo danes bo ful lep dan, ne vem, ful poletov feeling sem dobil.
4: Ja, ni več tako vroče, no tako.
0: Ni več toliko, ma leki bo čez 30 danes. Ba je. Mm. Kaj sem stopil?
4: Ma dobro, še vedno ne 38.
0: Ma dobro, to ne bo. Bo pa prav
4: ja, poletje.
0: Ja, pa hvala Bogu, vse to. V glavnem, jaz upam, da ste se naspali, da ste pripravljeni na nov dan, upam, da ste pripravljeni na vikend. V vsakem primeru pa smo zato tu mi, da vam serviramo vse, kar potrebujete, da začnete jutro tako, kot je treba. Jaz imam recimo pripravljene hite, imam pripravljene namig za današnji Capriso Summer Box, v katerem vam povem tudi pa, mislim, vam povem, kaj se bo danes dogajalo na današnjem našem plažnem studiju? Zdaj sem to malo zakomplicirano povedal, ampak sigurno bom bolj poenostavil vnaprej. Skratka, čaka nas en lep dan, en lepo jutro, dokler pa se znova javimo, gremo na Michael Jacksona in pa na Jennifer Lopez in David Guetta z novim svežim poletnim hitom Save Me Tonight. Dobro jutro!
4: Jutro!

Marko Jozinovič Raj na Kaprisu. Mimo grede, če ga želite ujeti v živo, naj vas spomnim, da prihaja v Kaprisovo Summer Areno 18. julija, ima prvi koncert, ki je že razprodan 19. julija. Na drugem koncertu pa je še nekaj vstopnic prostih. No pa, ko smo že pri Hrvatih, žal se jim včeraj po noči je malce nasmeh skisal. Hrvaška nogometna reprezentanca se je žal poslovila od svetovnega nogometnega prvenstva. Portugalska je Hrvate ugnala z 2-1, ampak je bila pa tekma precej zanimiva. Najprej je že kazalo, da mogoče tekma sploh ne bo, oziroma se je zamikala zaradi vremena in tako naprej, ampak ja, na koncu, žal, Hrvaška ne napreduje naprej. Če pa pogledam še ostale tekme od včerajšnjega večera. Včeraj je Španija s 3-0 premagala Avstrijo in postavila nek mejnik, da se letos grejo na nož. Ob 20. uri pa recimo, evo, Avstralija igra danes proti Egiptu, če boste danes gledali nogomet. Ob polnoči bo Argentinska igrala proti Zelenortskim otokom in pa tisti, ki boste najbolj ustrajni, ob 3:30, če se boste vračali domov iz žurke. Poglejte še malo televizije, poglejte še kakšen nogomet, danes igra ob 3:30 Kolumbija proti Gani. Evo la. Kaj čem reči? Gremo naprej s hiti, gremo na Tame Impalo. Dracula, ta je letos sveža in meni kar pri srcu.

0: Vse verjetnosti ste ta komad slišali na TikToku, na socialnih omrežjih, vedno bolj se ga uporablja v številnih railih. Zdaj pa pogledamo še na ceste, vsaj za enkrat nobenih posebnosti, nič novega. Je pa res, da se promet že malce bolj zgošča na Postojni, če se odpravljate proti Ljubljani ali pa če se iz Ljubljane vračate nazaj proti obali. Srečno previdno!
1: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
2: To, kolegi.
3: Ne, res je dobro, ful je vredno, da smo pašli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
4: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
3: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunjsko.
5: Najboljše je bilo, ever.
3: Te ne viš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
1: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
9: A ti ni več slabo?
8: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
10: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: www.zpms.si.
15: Dobro jutro!
16: Nasmejano jutro.
17: Eno dobro jutro.
18: Dobro jutro.

0: Mislim, da nas danes čaka en fantastičen petek, sonček je na menuju, bodo pa temperature prešle 30, bo jih bo vse do 32 zaenkrat, pa v Kopru kaže termometri 24, v Postojni malce bolj svežih 15 stopinj. Če vas pa mika morje, absolutno, danes zdaj ste si ga kje privoščiti, pri Ribiču v Seči pa ima morje vsaj zaenkrat 22 stopinj in pol, tako da je še malo bolj sveže, ampak bistveno bolj sveže kot v preteklih dneh, tako da če je bila voda pretopla, morda vam je sedaj premrzla, ampak mislim, da na tako topel dan absolutno paže ena morska osvežitev.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. V Sečoveljskih solinah rastejo prvi kupčki soli. Sprva je kazalo, da bodo prvo letošnjo sol lahko poželi v sredini junija, a jim je vreme ponagajalo in nekoliko zavleklo začetek žetve. Sol bodo letos želi na vseh 26 aktivnih poljih. Če jim bo vreme naklonjeno, bi lahko pobrali približno 1300 ton soli. Lani, ko jim je nagajalo vreme, so jo pridelali le 800 ton. Približno 80% soli prodajo doma, petino pa jo izvažajo. Koper se bo z večerno dobrodelno tekmo znova za nekaj dni spremenil v eno večjih mladinskih rokometnih središč v tem delu Evrope. Začenja se namreč 32. Eurofest, Evropski rokometni festival mladih, ki bodo srede v Slovensko Istro pripeljal rokometaše in tudi rokometašice iz 21 držav Evrope in Azije. V skoraj 250 ekipah se bodo potegovali za najvišja mesta v svojih starostnih kategorijah. Mesto pa bo ob športnikih napolnila tudi običajna festivalska spremljava, trenerji, starši, navijači, zastave, jeziki in tudi poletni utrip.
0: Na cestah nobenih posebnosti, še vedno nekaj gneče proti Ljubljani.
2: V svojih starostnih kategorijah, mesto pa bo ob športnikih napolnila tudi običajna festivalska spremljava, trenerji, starši, navijači, zastave, jeziki in tudi poletni utrip.

0: Qashqai en Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
3: Res je, dobro jutro. 6:32 je na uri, po datumu pa 3. julij, petek je, se pravi, kaj to pomeni? Kaj pomeni, ko rečemo petek?
4: Vsaki petek izuzetek.
3: Točno to je. In tudi danes bo malo divje, malo bomo bolj sproščeni. V kratkem vam že serviram prvi namig, kateri komad vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. Vam pa tudi povem, kaj si obetamo danes v našem plažnem studiu v Obmorskem parku v Žusterni.

Simply Red, Something Got Me Started, še 20 minut manjka do 7. zjutraj. Tine, sem tvoj družbe, dobro jutro. Naš plažni studio v obmorskem parku Žusterni pa prav tako tudi danes popoldne znova odpira svoje vrata. Vabimo vas na pester program od 2 do 6. večer. Dajmo pogledati, kaj vas čaka danes v našem plažnem studiu. Lora, danes boste najprej ob 2 začeli z eno okusno malico skupaj z Bakino Tajno vse do 3 popoldne. Od 4 do 5 vas čaka otroška delavnica z zavodom UC, ki bo zelo poučna. Med drugim, pa tudi ob 5, pa vse do 6 je čas za 0-0 trenutek z molom. Skratka, bo pestro, pa tudi kalčet, ne pozabi, da imamo, imamo tudi cornhole, tole igro, ki se mečejo tele peščene vreče v luknjo, ne? Če ste kdaj igrali, verjetno ste lani, ko ste bili pri nas, tako da letos pridite ponovno se preizkusiti v raznih družabnih igrah, sicer pa celotna ekipa bo tam, mi vas bomo čakali, vedno ste dobrodošli, pa valjda, plaža je, ne, morje, danes vreme idealno za, za poletje, tako da dejte pridke mimo do našega plažnega studija, kot sem že rekel, v obmorskem parku v Žusterni. Sicer pa, kot sem že prej omenil, sem vam dolžem dati že prvi namig, kateri komad vam danes prinaša Caprisov Summer Box. Pozorno poslušajte, ne bom ga sploh celega predvajal, ker bi bilo preveč enostavno. Mislim, itak ga kot prvo celega ne smem predvajati, ker pol bi ga že mogli napisati mi SMS-e. Ampak, ko slišite v celoti ta komad... Aha. Jaz mislim, da sem vam že svita, kateri komad je. Skratka, bom še enkrat dal. Ko slišite v celoti ta komad... Dejte napisati SMS na 0315 33 288 in Caprisov Summer Box je po malo več sreče, lahko vaš. Dokar pa ga slišimo, po mojem imamo še nekaj cajta, ne vem, imamo še čas za kakšen hit. Gremo na Taylor Swift.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Pogledamo na hitro še na ceste, še 15 minut manjka do 7 zjutraj. Zaenkrat gneča na Postojni v obeh smereh proti Ljubljani in pa proti Obali, proti prestolnici pa gneča tudi že na Vrhniki, tako da v glavnem na naših cestah potrebujete trenutno nekaj več strpnosti. Srečno in previdno.
2: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
8: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com. Dubioza kolektiv.
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
16: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
17: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
16: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
18: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
19: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
19: Mhm, na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo. 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija.
20: sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
21: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
22: Poletje je zakon.
21: Gledanje slik z dopusta.
23: Pusti mozek, da počiva.
24: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
21: In Capris. Uradni poletni radio.
25: Sami hiti non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes nas čaka eden tistih dni, ko bo težko ostati doma. Če pogledam trenutno temperature v Ilirski Bistrici, jih imate 13, v pobegih pri lekarni kaže termometri 25, na Debelem rtiču pa 6 stopinjo več. Čez dan se bomo pospeli vse do 32, kar pomeni, da bo današnji skok v morje spet tista prava poletna osvežitev, saj morje malce bolj sveže kot pred nekaj dnevi, trenutno ima skoraj 23 stopinj pri Belih skalah. V Izoli sonca pa ne bo zmanjkalo, niti za vikend ne, pa tudi v začetku prihodnjega tedna ne, tako da očitno smo poletje začeli na polno, dejte ga izkoristiti, dokler traja, telefonček pa lahko malo počaka. Ura je 7. Dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Se pa v ponedeljek začenja drugi del zahtevne prenove Vipavske hitre ceste, zato bo do sredine novembra po njenem odseku čez Rebrnice mogoče peljati le v smeri Italije. Med Vipavo in Razdrtim bo promet omogočen le po usporedni glavni cesti, tranzitni tovorni promet iz Italije v Slovenijo pa bo v času zapore preusmerjen preko Fernetičev. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je obiskal občino Komenda, ki jo je v začetku junija, tako kot še številne druge, dele države prizadelo silovito neurje. V pogovoru z županom se je seznanil stanjem poškodovanih objektov, obljubil pa je tudi pomoč pri postopkih na upravnih enotah. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. No, za kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov, letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero.
1: Na primorski avtocesti gneče v obeh smereh, na Postojni je pa gneča tudi od priključka Vrhnika naprej proti Ljubljani. Srečno in previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je res, dobro jutro, danes je petek, 3. julij, ura je 7:03. Jaz vas še enkrat spomnim, da imate možnost danes osvojiti Kaprisov Summer Box. Vse, kar morate storiti, pa je to, da dobro prisluhnete naši playlisti in ko zaslišite v celoti ta komad, nič prej, ker vem, da sem dobil že par SMS-ov, ampak ko v celoti zaslišite ta komad, takrat napište SMS s svojim imenom in priimkom ter naslovom pesmi. Iz nekaj več sreče bo Kaprisu Summer Box lahko danes vaš. Gremo naprej na hite. Prihaja Slavko Ivančič z legendarno Črto. Mi pa ne potegnemo še črte. Imamo še pred seboj veliko programa. V nadaljevanju še marsikej novega. Spomnili se bomo tudi enega od preteklih Kaprisovih juter iz prejšnje sezone. Zdaj pa Holly Humberstone. So you crash

0: mislil, da je tako za slovo, pa ni. V glavnem, Črta, legendarna. Slavke Vančič, leta 2000 je tako mat zmagal na Melodijah morja in sonca. Ne pozabiti, ta vikend v soboto ponovno Melodije morja in sonca, tako da spremljajte, mi bomo tudi spremljali, vem, da je naš Žiga Rust je tudi tam in bo prav tako pel, ampak mi imamo še precej stvari danes za obdelac. Jaz, kot sem že prej omenil, se bomo vrnili najprej sedaj v eni izmed preteklih Kaprisovih jutr iz naše sezone pretekle. Tokrat se vračamo v Kaprisovo jutro, ko so naše tri te glavne jutrne voditelje obiskale njihove mame.
1: 25. marec.
0: Hola.
1: Danes bo zagotovo lep dan za vse mamice, ki bojo dobile ob materinskem dnevu. Ful fajn bi bilo, da danes ulovimo koga, ki se prijavlja na avto z jajci, da je mamica. Mm-hmm. To bi bilo dobro. A miš, da skinemo mi? Koša.
2: Dobro jutro. Kaj, mama?
1: Manca. Ma kaj se dogaja? Zakaj je prišla mama od manca v studio?
2: Bo. Si videla ta manca. Surprise, my God.
1: Dobro jutro.
3: Kaj, še kdo pride?
1: Ja, še bar si kdo pride.
2: Zvolj, mama.
4: Ja, izvolj, ti si tudi mama.
2: Je
3: hvala,
2: za to je Lajla, zum.
4: Ja. Ja, nič hudne.
2: Kaj je?
1: Čakaj. Ne.
0: Kaj?
2: Dobro jutro.
1: Kam bar mit?
2: Dobro jutro.
1: Čakaj, delam. Pol bo rekel, da ne delam.
5: Je šef, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zakaj so vse te mame tu zdaj?
5: Se lahko prijeste bliže. In sicer zdaj bo marketing in tle vodja projektov prevzeli mikrofon, jutranja ekipa. Mi smo danes v bistvu s posebnim razlogom. Denis, čau, kaj smo danes, povej.
6: Danes smo za voditelje pripeljali v studio posebne obiske in sicer smo pripeljali njihove mame, ker je materinski dan. Drage mame, mi vam v materinskem dnevu čestitamo in da vas še predstavim, ne? Z nami je gospa Orjana, ki je mama naše mance.
7: To sem jaz, dobro jutro.
6: Iz piranske občine se je k nam pripeljala gospa Martina, mama našega Rustje. Čekaj, dobro jutro.
8: Čau, da je to moja slika.
9: Dobro jutro.
6: In z bistriškega konca se je k nam pripeljala gospa Dunja, ki je mama našega Pangosa. Pozdravljena.
10: Čau, jutro.
5: Samo jaz bom dodal, ne, Rusija staja zgodaj, ima njegova mama. Kaj tako zgodaj?
11: Kapris.
12: Hi everyone, it's Teddy Swims.
13: Poletje je zakon.
14: Poletje je zakon.

0: sem hotel zadeti ta visok ton, ampak bom raje se zadržal, da se ne obukam. Drugače pa, Texas, Inner Smile, še 20 minut je čez 7 zjutraj, dobro jutro, jaz pa vam serviram tudi prometne informacije. Vse zaenkrat na obalnih cestah nobenih posebnosti. Če pa se odpravljate proti prestolnici, bodite pozorni najprej med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Tam je okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, sicer pa strpno pri Postojni v obeh smerih zaradi zastojev, gneče pa tudi od Vrhnike naprej. Srečno in previdno.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
7: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90-ta. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19.00 predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
10: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
11: S Feratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
10: Feratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
10: Veljajo pogoji uporabe. Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
15: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
16: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
17: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
16: Moja izbira je lokalno meso.
18: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživ. V amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
19: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
20: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
21: Kia Benčič.
22: Na Benčič.
23: Na Kio Benčič.
24: Kia Benčič Koper.
20: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
25: Nova sončna očala.
26: Poletje je zakon.
25: Žar s kolegi.
27: Sama dobra družba, dobra glasba.
28: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: in kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ajla, Zucchero na Caprisu. Poglejmo vreme. Ja, danes bo en fantastičen petek. Sončno bo tudi za vikend in v nadaljevanju prihodnjega tedna, tako da dejte izkoristiti naše morje. Zaenkrat ima 23 stopinj na Moletu, sicer pa v Kubedu kažejo termometri 19 stopinj, v Šalari pri lekarni pa jih imate 26.
1: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Jutri se bo na Tartinijevem trgu Pirano odvijal dan delfinov, ki ga že 19-tič pripravlja društvo Morigenos. Od 14. ure dalje pripravljajo tako pester program za vse generacije, od raziskovanja morskega sveta do zabavnih in tudi poučnih aktivnosti. Podali se boste lahko na detektivsko dogodivščino Delfinov pobeg, zbirali žige v delfinovem potnem listu in sodelovali tudi v nagradnem žrebu, ter raziskovali morski svet v morsko-raziskovalnem kodičku. Za vse, ki si boste zaželeli še malo morskega razgleda, pa bodo organizirali panoramski izlet z ladico. Na dogodku boste lahko spoznali tudi njihove raziskovalce in izvedeli več o delfinih v Slovenskem morju ter njihovem delu. Skozi cel dan pa si boste lahko brezplačno ogledali tudi center o delfinih. Volej klub Portorož bo v sodelovanju z Beach Volej klubom Koper na osrednji plaži gostil evropske kvalifikacije mlajših selekcij v odbojki na mivki. Portorož bo tako leto znova središče mladinske odbojke na mivki v regiji. Med 2. in 10. julijem bo gostil 3 mednarodna tekmovanja, na katerih se bodo najboljši mladi odbojkari in odbojkarice iz Srednje Evrope potegovali za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Jutri bo prvi krog kvalifikacij za U18, od 5. do 7. julija za U20 ter od 8. do 10. julija za srednjeevropsko prvenstvo za U16. Vstop na vse tekme je prost.
0: Še vedno vas v smeri prestolnice, natančneje pri priključku za Senožeče, ovira okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas v smeri Ljubljane, gneča proti prestolnici na Postojno in pa tudi v obratni smeri na iste lokaciji. Zdaj pa na Vrhniki očitno ni več neke gneče. Skratka, strpno previdno, če karkoli novega, pa pokliči našo brezplačno.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet

Santana, Smooth, še 20 minut manjka do 8 zjutraj, ti na tvoji družbi, zdaj pa tako, ne? Odpreš Instagram, odpreš TikTok, cel čas, posnetki, pa slike, memesi, AI fotke, komentari, za roka. Vsot je ta par, ki se je zaročil na vrhu Empire State Buildinga. In jaz imam feeling, da od takrat naprej pač... Ne vem, meni se zdi, da spet internet dela svoje. Jaz imam feeling, da če boš zdaj nekoga zaprosil za roko, da bo, če bo to, ne vem, kaj svem, na sončnem zahod, kje, na nekem, na neki višti, na nekem Baliju in boš na tem sončnem zahodu pač nekoga zaprosil za roko, da bo pol odgovor, a ja, samo to. Kot da ni dovolj zdaj nič drugega, ne? Zdaj se je postavil nek standard, ne? Zdaj ta dva, ki sta splezala gor na Empire State Building, sta postavila nek standard, kaj je idilična poroka, to mora biti nekaj nevarnega, to mora biti, ne vem, skok s padalom in vmes tega narediti za roko, moraš splezati, ne vem, moraš iti na bungee jumping, moraš plezati na Mount Everest, ne vem. Internet pač dela svoje in to mi je zanimivo, ne? Ma eno navado ta internet. V enem momentu, v enem dnevu naredi nekaj popolnoma viralnega in drugi dan je to nek standard in pol čez 3 tedne se na to pozabi, kot da ni bilo. Zanimivo, ne? Ampak je nekdo, ki očitno ga nismo pozabili, kdo je in to je Madonna. Madonna se očitno vrača. Vrača se na glasbeno sceno in sicer z novim albumom Confessions, tako da na današnji dan, evo, danes, 3. julija, je izdala svoj nov album Confessions No. 2, kar je v bistvu nadaljevanje iz njenega zadnjega albuma iz leta 2005, Confessions on a Dance Floor. Kritike, ba je saj za zdaj so pozitivne in veliko jih pravi, da to je njen najboljši album zadnjih 20 letih. Je pa naredila še en super intervju z Graham Nortonom, tih pred izidom, dajte si ga pogledati. Do takrat pa Holiday!

0: Kygo in Kelly na Kaprisu. Poglejmo pa zdaj, kaj lahko preberete v Primorskih.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Alora, na najvišjem, ne na najvišjem, na višjem sodišču v Kopru o tragediji v pubu 17. Poslovno-stanovanski nebotičnik Eda Center v Novi Gorici je od včerajšnjega dne, po 15 letih od izgradnje, končno zaseden. Najbolj košarkarski kraj v Sloveniji ostaja brez drugoligaša. Bistriška Plama Pur gre prostovoljno v četrto ligo. V rubriki Sedmi val pa si lahko preberete še reportažo o tem, kako Kitajci prihodnost že gradijo, medtem ko jo v Evropi še načrtujemo, in pa pogovor z arhitektko in raziskovalko Doro Kavčič, eno vidnejših poznavalk stanovanjskih politik pri nas, o stanovanjskih zadrugah in bivanju v skupnosti.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
8: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na terasi?
9: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
8: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
10: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
11: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
12: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
16: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico za prijemo, kateri si vedno sanjala.
17: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
16: Pravzaprav računam na super popuste.
17: Na super popuste?
16: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
17: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
16: Pozabiva na skrbi?
17: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
16: Super popusti.
17: In brez skrbi.
16: Samo Julija, samo v...
18: Iperceramika.
19: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si. Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.

0: felicità. Gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Če še ne veste, kaj bi danes počeli, mislim, da vam bo vreme dalo... Vam bo dalo čisto jasen odgovor. Sonček imamo, sonček bomo imeli za vikend, pa tudi v prihodnjem tednu. Temperature pa iz minute v minuto rastejo. Zaenkrat v parku Pietra Kopa v Izoli 27 stopinj, v Čežarih stopinjo manj in pa Postojni 20. Če vas vleče kaj na plažo, absolutno, dejte vidite, danes ima morje prijetnih, malce bolj svežih 23 stopinj v Žosterni, kar je ravno prav, da se osvežite ob tako toplem vremenu in toplem dnevu. Danes bomo imeli baje do 32 stopinj, tako da uživajte v sončku, pite dovolj vode, ne pozabite telefon, dejte lepo na stražo. Ne ga tikat. Naj počaka, uživajte v poletju. Ura je 8, dobro jutro.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Vlada Janeza Janše želi z novelo zakona o javnih uslužbencih ukiniti uradniški svet, ki je v zadnjih dveh desetletjih služil kot zasito, skozi katero so morali kandidati za najvišje državne uradnike, preden je dokončno odločitev o izbiri opravil pristojni minister ali ministrica. Posebne natečajne komisije, ki so delovale v okviru uradniškega sveta, naj bi po predlogu novele nadomestile vsakokratne natečajne komisije, sestavljene iz državnih uradnikov, ki jih bo vanje imenoval resorni minister. Nekdani minister za javno upravo Gregor Virant pravi, da se bo vladi podcenjevalni odnos do strokovnosti vrnil kot bumerang. Zadeva Fotopap tudi 4 leta po objavi anonimnih pričevanj o spolnih zlorabah razburja javnost. Dušana Smodeja, ki je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog, namreč na predobravnavni narok pred mesecem dni ni bilo. Smodej naj bi se današnjega naroka udeležil prek videopovezave. Na tuje poglejmo, varnostni svet ZN je na izrednem zasedanju obravnaval iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, pri čemer je predstavnica ZN opozorila, da obstaja resna nevarnost širjenja spopadov. Ameriški predstavnik je Iran obtožil grobega kršenja prekinitve ognja. Iranski veleposlanik pa je odgovornost za stopnjevanje nasilja pripisal Združenim državam. Pristojne službe v Splitu se po poročanju hrvaških medijev v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola.
0: Na naših obalnih cestah zaenkrat nobenih posebnosti, če se pa odpravljate proti Ljubljani, bodite malce pozorni, kajti imate eno okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na Postojni ne pozabiti, seveda malce bolj strpno zaradi gneč. Če se pa vračate iz prestolnice proti obali, pozorno pred priključkom Unec v smeri Kopra, tam je tudi prav tako še eno okvarjeno vozilo. Srečno in previdno!
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Ja, točno tako je. Dobro jutro, ura je 8 in 4 minutke, Tine v tvoji družbi. Jaz se javljam v živo iz našega matičnega studija na Pristaniški. Vas pa spomnim, da se z današnjim popodnevom znova vidimo v našem poletnem studiu na plaži v obmorskem parku v Žosterni, v katerega ste lepo vabljeni, da nas obiščete med 14 in 18 uro. Vas pa prav tako še enkrat spomnim, da imate prav tako tudi danes možnost osvojiti Kaprisov Summer Box. Vse, kar morate narediti je pa, da prisluhnete dobro naši playlisti in ko zašlišite v celoti, kjerega tega le. Takrat telefon v roke napiše SMS s svojim imenom in priimkom ter seveda naslovom pesmi. Mislim, da bi se znalo v kratkem to zgoditi. Hey,
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Blood Running, Ray Dalton na Caprisu. Imam pa eno prometno obvestilo. Pravkar me je poklical poslušalec Matjaž, ki sporoča, da na križišču pri Indeju ne deluje semafor in je živ kaos, tako da pozorno, previdno, počasi, da ne pride do kakšnega naleta in tako naprej. Torej, križišče na Indeju ne deluje semafor. Srečno in previdno.
1: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle.
1: Ja, ta danes pa res ne. Mislim, če ne poznate, pol živite nekje pod skalo. Miljavžente SMS-a v sekundi, hvala vam. Ampak zmagovalec, zmagovalka je lahko samo en. V kratkem pokličem še prej pa. Moj trenutno najljubši. 8 pa 12 je na uri, v playlisti pa 12 do 12. Somber, uživajte.

0: Prelep, All of Me, John Legend, 20 minut čez 8, ti ne nekaj so s tabo prometne informacije, še vedno spomnim vse tiste, ki me niste slišali, pri oziroma na krožišču pri Indeju ne deluje semafor, tako da je malce kaos, pozorno, počasi, previdno na tem območju, sicer pa, če se odpravljate proti Ljubljani, nekoliko bolj strpno, predpostojno, imate pa pred priključkom Senožeče tudi okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira počasni pas v smeri Ljubljane, na vrhniki za enkrat ni gneč, če se pa vračate nazaj proti obali, prav tako strpno pri Postojni. Kar je kol novega, veste kaj poklicati, našo brezplačno.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaška.si
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon.

0: in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: Vse za šolo v paketu, po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
8: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
13: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
16: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
18: Kje lahko dobiš vse za streho?
19: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
20: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
21: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
22: Obala-nepremičnine.si.
23: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.

0: Če vas že daje petko poletni občutek, brez skrbi niste edini, danes bo še en dan, ko sonce bo glavni igralec in pa brez skrbi sonce bo namenil tudi za vikend in pa nadaljevanje prihodnjega tedna. Trenutno temperature pri gradu na Črnem Kalu 30 stopinj že skoraj, v Žusterni 28, morje na Moletu pa ima prijetnih 23 stopinj, ravno prav, da se malce osvežite ob tako toplem dnevu. Uživajte v soncu, izkoristite petek in pa seveda dejte telefon nekam na stran.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Po uspešni pomladni sezoni se zgodba tedna restauracij seli na ulice. Jutri bo muzejski trg v Kopru med 12 in 20 uro za en dan postal tako prostor srečevanje vrhunske hrane, poletnega vzdušja in nepozabnih kulinaričnih doživetij. Več o samem dogodku Gašper Puhan, direktor podjetja Vivi Teden restauracij.
3: Se pravi, po lanskem izjemnem doživetju bomo tudi letos pričarali številne kulinarične zgodbe v sodelovanju z 15 najboljšimi restauracijami iz celotne Slovenije. Na prizorišču bo tudi šef stable, kjer se bo lahko obiskovalci tudi v bistvu doživeli izkušnjo prave restauracije na ulici. Na dogajanju bo pa prisotni tudi koktel bar, šampanj bar, wine bar, staroparamen, piknik in številne nagradne igre ter pester program, tako da verjamemo, da skozi celoten dan ne bo dolg čas.
2: Včeraj je majhen neprivezen pes na učni poti v Škocjanskem zatoku zgrabil mladiča polojnika. Mladič poškodb ni preživel. Pravilo o obvezni uporabi kratkega povodca obstaja z razlogom, navajajo pristojni. Ne zato, da bi psom ali njihovim lastnikom grenili življenje, ampak zato, da zaščitimo živali, zaradi katerih je bilo to območje tudi zavarovano. V času gnezditvene sezone pa je še posebej pomembno, da psa ne vodi samo na kratkem povodcu, ampak tudi ob sebi. Kajti ob učni poti se pogosto skrivajo mladiči ptic, ki so gnezdo že zapustili, vendar še ne znajo leteti. Nespoštovanje pravil ima lahko konkretne posledice, za živali so te pogosto nepopravljive, kršitelji pa za svoje ravnanje odgovarjajo v prekrškovnem postopku.
0: Znova bi vas rad opozoril na nedelujoč semafor na križišču pri Indeju, tako da pozorno na tem območju, sicer pa proti prestolnici, natančneje med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, še vedno okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira počasni pas. Imate pa tudi iz Nove Gorice proti Razdrtemu okvarjeno tovorno vozilo prav tako in pa gneča seveda na primorski avtocesti v obeh smereh pri Postojni. Srečno in previdno.
1: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: 8:30 je ura, Tine, sem v tvoji družbi. Slišali smo današnji hit, ki ti prinaša Kaprisov Summer Box. Ogromno SMS-ov je prišlo. V nadaljevanju ure, natančneje, takoj po dveh komadih pa pokličem današnjega zmagovalca ali zmagovalko. Prihaja Outkast, Hey Ya, še prej pa hit, ki je trenutno bomba na social mediji. Talk to you, another in 54 Ultra. Uživajte.

0: Podcast, hej ja, ob 8:37 na Kaprisu. Dobro jutro še enkrat, Tina, sem v vaši družbi. Sedaj pa kličem današnjo zmagovalko Kaprisovega Summerboxa.
1: Halo.
0: Dobro jutro, Janja.
1: Dobro jutro.
0: Kje sem te bil?
1: V službi.
0: V službi? In kaj poslušaš Kapris?
1: Ja, itak.
0: Dobro, daj mi pa vej, kaj si napisala Baila Morena?
1: Ne, Makarena.
0: A Makarena? In misliš, da je pravi komad?
1: Je, ne more biti drugi.
0: Ne more biti drugi, ne. Ja, ta je bila prelahka, ne, v bistvu.
1: Ja.
0: Štetam, Janja, dobiš Kaprisa Summerbox.
1: Hvala.
0: Ti je prišel prav po letu, verjemi mi. Ti povem že vse, kaj dobiš, ali že veš? Ali se postiš presenetiti, to vsakemu povem, lej.
1: Ba, lahko mi poveš.
0: Lahko ti povem. Dobiš brisačo Kaprisa, Bluetooth zvočnik, frisbije in pa dvakrat kepico v Triglavski.
1: Super.
0: Ej, hvala ti, lepo se imej, uživaj današnji petek.
1: Hvala.
0: Ćao.
1: Ćao, ćao. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna Kaprisa.

0: še, evo, 13 minut točno manjka do 9. Poglejmo, kaj dogaja na cestah. Še vedno bodite pozorni, če je nedelujoč semafor na križišču pri Indeju. Sicer pa, no evo, ravno kar prijemam en klic, ampak bomo takoj uredili. Sicer pa proti prestolnici pozorno med priključkom Senožeče in razcepom Nanos okvarjeno tovorno vozilo zapira počasni pas. Okvarjeno tovorno vozilo tudi iz Nove Gorice proti Razdrtemu skozi pokrit vkop Rebrnice 2 in pa gneča v Postojni v obeh smerih. Tako da strpno, previdno po predpisih, če je karkoli novega, sporoči mi.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
1: Dubioza kolektiv.
6: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mozzarella Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
10: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village. S popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
14: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
15: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
16: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
9: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
17: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
18: Okreni se, kad prođe sve.
17: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
19: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
20: To je jutranji šov številka 1.
21: Številka 1.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sodeč po napovedih temperatur, ki si jih obetamo, ne zgleda, da bi se vročinski val poslovil od nas. Napovedenih je danes zdaj že do 33 stopinj, trenutno pa jih termometri kažejo 28 v Ankaranu, imate jih 26 v Kubedu in pa 20 stopinj v Postojni. Predlagam vam, da si na tako lep petek absolutno privoščite kaj morja. Morje zaenkrat precej sveže. 23 stopinj jih ima na plaži v Valdoltri. Sicer pa vremenska napoved je perfektna za danes, za jutri prav tako v nedelja, mogoče bo kakšen oblaček zjutraj, sicer pa sončka bo na pretek.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam na vzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Ure 9, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje, bi tako potekala neposredno pri organu, izhaja iz gradiva, ki je objavljeno na vladnih spletnih straneh. Na tuje poglejmo, izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je terjal že več kot 400 življenj, bolezen pa se še naprej širi, je v objavljenem poročilu navedel tamkajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija pa je naznanila začetek kliničnega preizkušanja prvih potencialnih terapij za virusni sev ebole. Za ta sev trenutno ni odobrenega niti cepiva, niti zdravila. V Teheranu pa potekajo priprave na pogreb vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki bo pokopan 9. julija, več kot 4 mesece po njegovi smrti. Ker se pričakuje zgodovinsko velika udeležba, so oblasti za varovanje mobilizirale milico basi, varnostni ukrepi pa bodo zelo zaostreni. Nov iranski ajatola, Mojtaba Hamenej, sin nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja, se zaradi varnostnih razlogov naj ne bi udeležil očetovega pogreba. Šport. Švica se je gladko uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva. Švicari so v 16. finala premagali Alžirijo in se bodo tako v osmini finala pomerili s Kolumbijo ali Gano.
1: Če ste na poti proti Ljubljani, strpno pri Postojni, v obeh smereh nastajajo zastoji, sicer pa še vedno okvarjeno tovorno vozilo, če se vozite iz Nove Gorice proti Razdrtem, natančneje v pokritem vkopu Rebrnice 2. Po zadnjih informacijah pa naj bi še vedno na križišču pri Indeju semafor ne deloval, če pa vi veste karkoli več, dajte nam to sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Res je, dobro jutro, 9:03, danes je petek, 3. julij in prepričan sem, da na koledarju prav gotovo, na vašem koledarju prav gotovo piše, da danes praznuje kdo od vaših prijateljev, bližnjih znancev. V tej uri imate čas, da jim voščite. Še preden pa dobim kakšno čestitko, gremo na Eros Ramazzottija in David Guetta.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Tako je, čas je za slavnice dneva, 9:10, danes je petek, 3. julij. Poglejte vaše koledarčke, če kdo od vaših prijateljev, znancev, bližnjih praznuje v nadaljevanju ure, z veseljem berjem vaše čestitke. Pošljete jih na 031-533-288 ali pa preprosto na čestitke afna@radiokapri.si.
0: Kapris.
5: In morje so in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Kozinovič, ja volim ob 9:20 na Kaprisu, ne pozabi, še nekaj kart je za 19. julija, ko nastopa v Kaprisovi Summer Areni. Sicer pa še vedno smo v uri čestitk, imam pa tudi nekaj svežih prometnih informacij za vas in sicer dobil sem obvestilo, naš poslušalec je sporočil, da na križišču pri Indiju sedaj semafor deluje, tako da tam zaenkrat se štima proti prestolnici, pa malce bolj strpno pri Postojni, v obeh smerih nastajajo zastoji.
1: Sporoči nam, kdo praznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
3: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl. Splača se.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru planet Koper.
11: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper. Kralj okusa.
12: 3, 2, 1...
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte.

0: pomoč urbanistika.si. Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
1: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
10: Poletje.
11: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Danes bo super, super petek, veliko sonce je na meniju, tudi za vikend in pa v nadaljevanju prihodnega tedna. Kar se tiče temperatur, zaenkrat nam živo srebro obkroža 28 stopinj v Dekanih, imate jih 21 v Postojni, morje pa vas vabi s 23 stopinjami na plažo pod Belvederjem, tako da je pravi poletni dan danes. Lahko se služite v morju, seveda, ker bodo temperature še narasle, okoli 32 se jih obetamo. Dajte pi dovolj tekočine, mašte se sončno kremo in pa uživajte v poletju.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Med 3. in 8. julijem bo Koper znova gostil Eurofest, enega največjih mednarodnih festivalov mladinskega rokometa. Na 32. izvedbi bo mesto gostilo mlade rokometaše in rokometašice iz 21 držav Evrope in Azije, ki se bodo pomerili za naslov najboljših. V času festivala bo Koper zaživel v športnem duhu. Mestne ulice bodo napolnili mladi športniki, navijači in obiskovalci iz vsega sveta, ki bodo ustvarili edinstveno mednarodno vzdušje. Obiskovalci pa se bodo v času ogleda tekem lahko tudi osvežili, in sicer za Areno Bonifika, najmlajši pa se bodo lahko posladkali s sladoledom. Jutri se Numatronik vrača v Koper z novo Open Air edicijo, ki nadaljuje svojo zgodbo v simboliki vala, gibanja, povezovanja in energije, ki nastane, ko se tisoče ljudi združijo na plesišču. Obiskovalce čaka nepozabna noč vrhunskega tehna. Mogočne produkcije svetlobnih efektov, laserjev in tudi edinstvenega ambienta pod zvezdami. Torej, če ste ljubitelj elektronske glasbe ali iščete posebno poletno doživetje ob morju, je Numatronik dogodek, ki ga seveda ne smete zamuditi. Zaradi dogajanja v mestu bo ta vikend v Kopru veljal tudi poseben prometni režim. Prireditve prinašajo tudi popolne zapore in omejitve parkiranja. Tako je popolna zapora Ukmarjevega trga in parkirišča Bonifika. Obiskovalcem pa priporočamo, da svoje vozila parkirajo v parkirnih hišah v mestu ter se v center odpravijo peš ali pa z javnim prevozom.
0: Tako kot je že Jana pravkar omenila, torej zaprto je parkirišče na Ukmarjevem trgu in pa pri Bonifiki zaradi dogodkov. Poglejte si na promet za obalo na Facebooku, kje vse in kdaj bodo še dodatne zapore zaradi organizacije dogodkov potekale. Sicer pa lahko povem, da semafor na križišču pri Indeju znova deluje. Gneče pa so proti Postojni od počivališča Studenec do Rauber komande. Na enakem seveda območju pa tudi v obratni smeri zastoj. Srečno in previdno!
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Oh yeah, 9:30 je ura, čas je za čestitke. Danes praznuje Ana Kovač in pa tudi naša nekdanja voditeljica v redakciji Ajda Troha praznuje danes. Tako da Ajda, če nas poslušaš, vse najboljše, zdrave, sreče, uspehu, pridi kaj mimo. Drugače pa imate sedaj idealno priložnost, da tudi je za čestitke. Danes praznuje Ana Kovač in pa tudi naša nekdanja voditeljica v redakciji Ajda Troha praznuje danes. Tako da Ajda, če nas poslušaš, vse najbolj

0: to so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Če imate čas, da pošljete čestitko za vašega slavljenca dne, pošljete šlo na cestitke afna.radio.kapris.si ali na našo telefonsko številko 031-533-288. Prejel sem še eno čestitko za Kemota. Kemo danes praznuje 60 let. Vsi prijatelji ti voščijo vse najboljše, Kemo. Zdrave, sreče, uspehu, ljubezni, vse, kar si želiš. Tudi z naše strani, Kemo, vse najboljše. Mi pa nadaljujemo s hiti. Prihaja James Young, Infinity, potem pa še Simple Plan, ki nas peljejo v poletni paradiž. Ura je 9.43, ti ne s tabo na Kaprisu.

0: Whoa. Simple Plan, Summer Paradise, na Kapri so še 10 minut, manjka do 10. Imam pa eno obvestilo strani Rižanskega vodovoda Koper.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Tako je, zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno je motena oskrba z vodo na območju Garibaldijeve ulice in Sirčev v Kopru. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija, Tenis Center Bonifica.
4: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris. Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
7: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
7: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
7: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
7: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
10: Želite anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
7: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko pa še varna garažna vrata.
10: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
11: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
13: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19. predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
14: Poletje ima svoj zvok.
15: Na
14: novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
15: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
16: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
17: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
18: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
19: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
18: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Mislim, da za danes res ni dileme, kakšen dan je pred nami. Že zjutraj je bil tisti pravi poletni občutek, sedaj pa, ko je sonce že visoko nad nami, je še toliko bolj. Trenutno pri TPC v Luciji 29 stopinj, prav toliko tudi v Gračišču, v Sežani pa jih imate zaenkrat 27. Čez dan bomo brez težav prišli 30 stopinj, napovedanih je zdaj že 33 čez dan, tako da vsak košček sence bo bil zelo dobrodošel. Vabi vas pa tudi morje s svojimi 23 stopinjami na plažo v Pacugu, da se malce osvežite. In pa dobra novica za vse, ki planirate že za vikend. Vikend bo lep, sončen, topel, enako velja za prihodnji teden.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta. Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Pred tem je bil dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021. Pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU-ju so bile v prvem letošnjem trimesečju za 5,1 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. V primerjavi prvega letošnjega in zadnjega lanskega trimesečja so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale na Finskem in v Belgiji, v Franciji in na Madžarskem, najvišjo rast pa so medtem zabeležili v Bolgariji, na Portugalskem in na Slovaškem. V Sloveniji je bila četrtletna rast 2,9 odstotka. Vročinski val je popustil, obetajo pa se nam poletni dnevi, ki jih bo spet mogoče uživati na prostem. Težko pričakovani spremembi vremena je botrovala višinska dolina s hladnim zrakom, ki se je spustila nad srednjo Evropo. Po prvih ocenah meteorologov je bil letošnji junij približno 2 do 2,5 stopini toplejši od dolgoletnega povprečja. Količina padavin pa se med posameznimi območji precej razlikuje, saj so bile nevihte tudi v zadnjih tednih izrazito krajevno omejene.
1: Za vse, ki se vozite na primorski avtocesti, strpno na Postojni v obeh smereh nastajajo zastoji zaradi del, sicer pa naj vas spomnim, da bo zaradi organizacije koncerta Numatronic zaprto parkirišče pri stadionu Bonifica, tako bo vse do nedelje do 18. ure. Je pa prav tako zaradi dogodka Eurofest zaprto parkirišče na Ukmarjevem trgu. Spremljate pa Facebook skupino Promet za obalo, kjer je tudi seznam, kdaj in kje bodo potekale za popolne zapore in pa spremembe v prometu zaradi organizacije dogodkov. Srečno in previdno še naprej.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: morje, sonce, siesta v senci in komarji. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
10: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
11: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
12: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restavracija Meduza, Portorož.
13: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
14: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
13: Pravzaprav računam na super popuste.
14: Na super popuste?
13: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
14: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
13: Pozabiva na skrbi?
14: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
13: Super popusti.
14: In brez skrbi.
13: Samo Julija, samo v...
15: Iperceramika.
12: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
16: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
17: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
18: Porsche Koper.
19: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
20: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
19: Moja izbira je lokalno meso.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Na kratko preletimo današnje dogodke. Park Pietro Coppo v Izoli vam bi ob 20.30 na koncert Power Dancers vstop bo prost. V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 21.30 v okviru 22. Primorskega poletnega festivala koncert Vite Maurič. V Slivju pri jami Dimnice bo danes akustični koncert skupine Kvartopirci in sicer ob 20. uri, po koncertu pa še ples skupino Kažin. Danes se začenja letošnji rekordni evropski rokometni festival. Prvi vrhunec pa bo prav gotovo jutri, ko bo na sporedu tudi otvoritvena slovesnost.
1: 26 stopinj v Ilirski Bistrici, imate jih pa v Izoli vsaj za enkrat točno stopinjo pod 30, 29 stopinj ima pa morje zelo prijetnih, malce bolj svežih kot v preteklih dneh. 23 stopinj ima na svetilniku v Izoli morje, tako da dete se kej v današnjem dnevu osvežiti. Danes je napovedenih vse do 33 stopinj, tako da pravi poletni dan je pred nami. Ne pozabiti piti dovolj tekočine, mazati se s kremo, nositi sončna očala. Drugače pa sončen dan je pred nami, sončen vikend in pa tudi zelo, zelo poletno vreme v prihodnjem tednu. Poglejmo na ceste. Gneča je, če se vozite iz Šmari proti Kopru, proti prestolnici pa gneče pri Postojni v obeh smereh, je pa še vedno okvarjeno tovorno vozilo in pa predmet na vozišču, če se vozite iz Razdrtega proti Novi Gorici. Srečno, strpno in previdno še naprej.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač ambient vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne vidiš povsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telesov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
9: Okreni se, kad prođe sme.
8: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
10: Pripravite se na poletje, vredno na slovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Vruči popusti do 60% samo na caprisan.si.
13: Rad se zabavam. A pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
14: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
15: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
16: To je življenje. Dopust, sonce, mor. Je nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
21: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje. Začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na Eurofest.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Obalo obkrožajo 30-tice, 30 stopinje zaenkrat pri skateparku v Kopru, kot tudi v Pobegih in pa v Sežani prav tako, oziroma no, tam je 29 stopinj, je pa morje zelo mamljivo danes, danes jih ima 23 in pol pri Ribiču v Seči, tako da skok v morje bo danes skoraj obvezen. Lepo vreme je pred nami, za vikend bo sončno, sončno pa tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna, tako da dejte to zelo poletno vreme izkoristiti.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število upisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored, potem ko se je na začetku leta povečalo in tako po daljšem času bo vsem približalo meji 50 tisoč. Na Zavodu za zaposlovanje tudi do konca leta ne napovedujejo drastičnih sprememb pri gibanju števila brezposelnih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je potrdil, da je objavo razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani v letošnjem letu zaradi aktivizmov v njegovi vsebini ustavil sam. Do razveljavitve razpisa je medtem kritična tudi nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Novartis je v Ljubljani odprl nov obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. V njem bodo polnili biološka zdravila in zdravila na osnovi RNA, zaposloval pa bo več kot 300 ljudi. Po besedah generalne direktorice Novartisa v Sloveniji Petre Štefanič-Anderluh s to in drugimi naložbami utrjujejo svoj pomen ene ključnih lokacij v globalni mreži Novartisa. Jutri zvečer se Nomatronik vrača v Koper z novo Open Air edicijo, ki nadaljuje svojo zgodbo v simboliki vala, gibanja, povezovanja in energije, ki nastane, ko se tisoče ljudi združijo na plesišču. Obiskovalce čaka nepozabna noč vrhunskega tehna, mogočne produkcije svetlobnih efektov, laserjev in tudi edinstvenega ambienta pod zvezdami. Torej, če ste ljubitelj elektronske glasbe ali iščete posebno poletno doživetje ob morju, je Nomatronik dogodek, ki ga seveda ne smete zamuditi.
1: Iz Šmari proti Kopru, natančneje nekje od Betole na Džiru naprej je gneča pa tudi na primorski avtocesti in sicer med počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda v obeh smerih. Srečno, strpno in previdno še naprej.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.

0: majhnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
0: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.com. Kasi.
8: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
14: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
13: Pravzaprav računam na super popuste.
14: Na super popuste?
13: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
14: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
13: Pozabiva na skrbi?
14: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
13: Super popusti.
14: In brez skrbi.
13: Samo Julija, samo v...
15: Iperceramika.
16: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
17: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
18: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
19: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalec je pri Forma Vivi izgubil ključe avtomobila znamke Audi. Če jih je kdo našel, naj pokliče na telefonsko številko 041 453 160. Na Baredih nad Izolo so najditelji z drevesa rešili mlajšo mucko. Predvidevajo, da bi lahko bila lastniška. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, no ukolikor jo prepoznate, pa čim prej pokličite na številko 031 726 029. Našel se je tudi golob za pesnico, in sicer v okolici Kopra. Kdor ga pogreša, naj pokliče Matejo na 051 220690. Na Vatovčevi ulici v Kopru pa pogrešajo črno-belo mucko, ki sliši na ime Luna. Njeni skrbniki pozivajo prebivalce te in sosednjih ulic, torej Pahorjeve in Puntarjeve, da če jo kdo slučajno ki opazi, naj pokliče na številko 031 621 711. Pri lekarni v Pobegih pa so s pomočjo gasilcev in najditeljice iz drevesa rešili mlajšo tigrasto mucko. Ukolikor jo prepoznate, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno, pa pokličite 031 726 029.
2: Sončen poleten dan dopolnjuje tudi visoke poletne temperature. Trenutno 29 stopinj, v Dekanih imate jih v Postojni za enkrat 26, bodo pa danes termometri narasli vse do 33 stopinj, zato odete se kaj osvežiti v našem morju, ki ima vsaj za enkrat 23 stopinj pri Ribiču v Seči. Čaka nas pa tudi lep vikend in z njim nadaljevanje prihodnjega tedna. Na cestah pa je pestro, potrebujete predvsem strpnost, gneče nastajajo iz Lucije proti Valeti, pa potem navzdol proti Strunjanu, gneče je tudi iz Šmari proti Kopru, natančneje od Betele na Džiru naprej. Potem pa, če se odpravljate proti prestolnici, prav tako strpno pri Postojni, kjer še vedno potekajo dela in nastajajo konkretni zastoji v obeh smereh, vas pa še pred tem med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane ovira okvarjeno vozilo, ki zapira počasni pas, in pa še eno okvarjeno tovorno vozilo, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru, natančneje pri izvozu za Logatec. Srečno, strpno in previdno.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše. Vse sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
0: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno tvorili poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli, petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19. predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz štirih kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
14: Klima on... Klima off.
15: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
14: Dan za plažo.
16: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
14: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Zunaj je jasno in sončno, tu in tam mogoče kakšen oblaček, ampak nič hujšega. Lepo vreme bomo imeli ves dan, prav tako se nam obeta tudi lep in sončen vikend. Poglejmo še temperature, v Kopru in Piranu je trenutno 27 stopinj, v Ilirski Bistrici prav tako, morje pa jih ima na plaži v Valdol 23.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Ne samo pri nas, v ospredju so ceste tudi na Hrvaškem, kjer načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvatske avtoceste so začele predhodno posvetovanje s potencialnimi izvajalci del, ki so ocenjena na skoraj 250 milijonov evrov, začetek gradbenih del pa je predviden prihodnje leto. Projekt je del dolgoročnega načrta posodobitve in povečanja zmogljivosti avtoceste, katerega cilj je izboljšati prometno varnost, zmanjšati zastoje in tudi povečati pretočnost na prometnem koridorju, ki povezuje sever in jug Hrvaške. V naravnem rezervatu Škocjanski zatok je majhen neprivezan pes na učni poti z gobcem zgrabil mladiča polojnika. Mladič poškodb ni preživel. Pravilo o obvezni uporabi kratkega povodca obstaja z razlogom, pravijo pristojni, ne zato, da bi psom ali njihovim lastnikom grenili življenje, ampak zato, da zaščitimo živali, zaradi katerih je bilo to območje tudi zavarovano. Še posebej pomembno je v času gnezditvene sezone, da psa ne vodimo samo na kratkem povodcu, ampak tudi ob sebi. Pravila v naravnem rezervatu niso priporočila namenjena sovarovanju živali, ki zaradi človekovih posegov v prostor izgubljajo vedno več življenjskega prostora. Nespoštovanje pravil ima lahko konkretne posledice. Za živali so te pogosto nepopravljive, kršitelji pa za svoje ravnanje odgovarjajo v prekrškovnem postopku.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti prestolnici. Na izvozu Logatec je zaradi okvare vozila oviran promet iz Ljubljane, do okvare tovornega vozila pa je prišlo pred počivališčem Studenec, prav tako v smeri Ljubljane. Poglejmo še zastoji, so trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče pa tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi lahko to sporočite. Srečno pot.
5: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Obdelu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, z vami sem Sara. Že z nekaj trenutkov bodo prišli Bruno Mars in Snow Patrol, tako je zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
5: Kapris.
8: Hi everyone, it's Teddy Swims.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
5: Okreni se, kad prođe sve.
4: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
6: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
7: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
11: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
12: Ferratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
13: 3, 2, 1...
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
17: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
18: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
19: Sonce.
20: Kaj češ lepše?
19: Limonada z ledom.
21: Sonce in piva.
22: Paše, paše.
19: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
23: Ja!

0: Ok, na višti na Belvederju sije sonce in se greva termometre na 29 stopinj. Če planirate plažo danes, pa vam povem, da jih ima morje pri Ribiču v Seči 23. V naslednjih dneh lahko tudi pričakujete lepo sončno vreme s toplimi temperaturami. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila še vedno zaprt počasni pas. Na izvozu Logatec pa je promet prav tako oviran zaradi okvare vozila iz smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako pa gneča še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, mi to sporočite.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: S Caprisom.
0: 12.32 je ura, v drugi polovički ure bodo z nami Culture Beat, Ella Langley, Milo, David Guetta in Sam Martin, tako je zdaj Dangerous.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Dubioza kolektiv.
4: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
7: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
7: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20.00. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
11: Atlantida-rogaska.si.
12: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
13: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
14: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
13: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
12: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje. Začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom, ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Poletje.
17: Poletje na Kaprisu.
16: Poletje

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vremenska slika ostaja ista, sonce visoko na nebu in temperature tople. 28 stopinj v tem trenutku v Izoli in Ankaranu, v Postojni 26, morje pa ima na Punti v Piranu 24 stopinj, ravno prav za osvežitev.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Direkcija Republike Slovenije za vode na območju Izole zaključuje projekt ureditve 5 novih suhih zadrževalnikov ter prenove obstoječega pri nekdanji tovarni Mehanotehnika. Projekt tako predstavlja pomemben ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja okoli tega obalnega mesta. Popoldne bodo v Rogaški Slatini odprli novo kopališče, katerega gradnjo so med drugim financirali tudi s prihodki od davka na dobitek srečnega Slatinčana, ki je pred 4 leti zadel na Eurojackpotu. Pred 4 leti je bil glavni dobitek igre Eurojackpot v višini 11,1 milijona evrov plačan na pošti v Rogaški Slatini. Ker je imel srečni dobitnik v občini tudi stalno prebivališče, je 15-odstotni davek na dobitek pripadel občinskemu proračunu. Poljski filmski festival v Hrvaški Istri bo odprla komedija Ohcet hrvaškega režiserja Igorja Šeregija. Na 73. mednarodni filmski festival, ki poteka v Puljski areni, se je v različne programske sklope uvrstilo tudi 13 slovenskih filmov in slovenskih manjšinskih koprodukcij. Šport, košarkarji Slovenije bodo ob 18. uri v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20. uri.
1: Na cestah ostajajo zastoj pred Postojno v obe smeri, drugih posebnosti pa ni. Seveda, če vi kaj opazite, me lahko pokličete ali pa objavite v Facebook skupino Promet za obalo. Srečno pot, previdno in strpno.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Obdelu s Kaprisom.
1: Minutka čez eno je, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe. Prihaja Ray Dalton in Blood Running.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
5: Radio Kapris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
7: Poletje je zakon.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
7: Kopija nova prirazi.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pika si.
8: Že 30 let.
0: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
9: Okreni se, kad prođe sme.
0: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
10: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
11: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Kopar. Kralj okusa.
12: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija, Tennis Center Bonifica.
13: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
14: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
16: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
8: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj. 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
11: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas parfumerije.
1: To je poletni kapriz. Poletni.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. 28 stopinj merijo na Titovem trgu. Sončno in toplo vreme imamo, ki vabi na plažo. Poglejmo še temperaturo morja. 24 stopinj kaže, da ima trenutno voda na belih skalah. Tudi v prihodnih dneh ne bo nič drugače, obeta se nam sončno, jasno in krasno vreme. Arijana je v našo Facebook skupino sporočila, da na ovinku pri Betoli smer Šmarje stoji kamion, previdno saj je možnost naleta. Na primorski avtocesti pa še vedno predpostojno ostajajo zastoji obe smeri, tako da strpno previdno, kamorkoli se peljete, če pa še kaj opazite, mi to sporočite.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: Ura ena in pol, kar pomeni, da se počasi selimo na plaže, še prej pa sledi nekaj dobrih hitov. One Direction tako izda in Story of My Life.
3: Šest hitov neprekinjeno.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. Slaščičarni klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
6: Slaščičarna klasika. Trenutki sladke sreče.
7: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
0: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
10: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
0: Si pripravljen na adrenalin?
12: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
2: Poletje v parku Pietrokopo v Izoli, petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90-ta. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19.00 predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Vstopnine ni.
3: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas parfumerije.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
2: Mokre kopalke.
5: Mame je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo.
2: In Capris. Uradni poletni radio.
6: Sami hiti. Non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 28 stopinj termometri ta trenutek kažejo v Morskem parku Žusterni, 31 Portorož in pa malenkost manj in sicer 26 v Postojni. Danes nekoliko bolj pretežno oblačno vreme, drugače pa bomo imeli takšno oziroma lepše vreme za vikend, kot tudi v ponedeljek, torek obeta nekaj dežja in pa možnosti tudi neviht. Če pogledamo še morje, jih ima 25 stopinj v Morskem parku Žusterni, tako da mogoče ravno prav za temperature, tudi za tiste manj pogumne.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta. Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Pred tem je bil dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana. Ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU-ju so bile v prvem letošnjem trimesečju za 5,1 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. V primerjavi prvega letošnjega in zadnjega lanskega trimesečja so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale na Finskem in v Belgiji, v Franciji in na Madžarskem. Najvišjo rast pa so medtem zabeležili v Bolgariji, na Portugalskem in na Slovaškem. V Sloveniji je bila četrtletna rast 2,9 odstotna. Vročinski val je popustil, obetajo pa se nam poletni dnevi, ki jih bo spet mogoče uživati na prostem. Po prvih ocenah meteorologov je bil letošnji junij približno 2 do 2,5 stopini toplejši od dolgoletnega povprečja. Količina padavin pa se med posameznimi območji precej razlikuje, saj so bile nevihte tudi v zadnjih tednih izrazito krajevno omejene.
4: Ariana je že pred nekaj časom napisala v promet za obalo, da kamion stoji na ovinku pri Betoli in je možnost naleta v smeri Šmarje, tako da upamo, da se je to že rešilo, če se pa ni, pa seveda vozite previdno in strpno, kot tudi povsod drugod, na primer tudi na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji med Prestolnico in Brezovico proti Kopru, tudi v obratni smeri med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter pred Postojno proti Kopru.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Petek!
7: Petek je!
1: 4 minutka čez drugo, danes je petek!
4: To bova ponovila večkrat, zaradi tega, ker petki, mislim, da med poletnimi počitnicami oziroma med poletjem so malo drugačni. Ker vedno
1: ne veš, da je petek,
4: ma tudi si v pričakovanju nekega dopusta in marsik doma, na primer danes je zadnji dan delal in v ponedeljek se mu začne, ne vem, dvotedenski dopust nekje, tako da.
1: O, je lepo, jaz bi
4: na primer meni, zato govorim.
1: Ama, ja!
4: Ja.
1: Ok, dobro, bomo poskrbeli, da danes malo več govoriš, ker boš zdaj dva tedna brez govora, ne?
4: To se ti zdi? Da vam jaz dva tedna brez govoriti, ja mogoče v etru ne.
1: Prostovoljno ne velja, ne?
4: Ja, kako prostovoljno ne velja?
1: Ja, prostovoljno
4: govoriš.
1: Tudi
4: to je prostovoljno, kar
1: prostovoljno.
4: Ne? To moram.
1: Ne, to pač moraš, to se mora. V glavnem, danes nas tudi čaka en pester popodanski program to v Morskem parku v Žusterni. Kaj se bo vse dogajalo in kaj vam bomo vse omogočili, vam povemo čez to, točno tri hite. Tako da prihajajo Paola, pa Lučenzo, pa Olivia Dean.
4: Paola,
1: so
4: Paola
1: je
4: Chiara.
1: Paola.
8: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect night.

0: Pavla je Kiara. Ma Kiara ni mogla priti, je samo Pavla tu.
1: Ma kaj govoriš?
0: Mare kaos. 14 minut čez drugo, danes je petek.
1: Danes je petek in danes smo ponovno z vami v obmorskem parku v Žusterni, v živo, s plaže. Tako da gledamo vse ljudi, ki se kopajo, nekaj pihlja, ne? Ampak mislim, da je ravno prav prijetno, tako da lepo vabljeni danes do 18. ure tudi v naš mobilni studio. Zraven našega studia je že postavljena stojnica in sicer Mol bo danes z nami, oziroma je danes z nami.
0: Ja, tu imajo kar nekaj stvari zanimivih, pripravljenih, ja, ampak vam ne povemo kaj, ker morate priti pogledati v živo.
1: Tako, pa tudi otroci naj pridejo, zaradi tega, ker bo z nami zavod UC, ki bo imel ene prav posebne delavnice za otroke, in pa tudi bakina tajna. Tako da to nas vse čaka danes. Bova pa med tem govorila tudi par različnih stvari, ki se dogajajo po svetu. Ena izmed teh, lahko samo malo namignemo, danes je petek, danes je 3. julij in danes je dan za poroko.
0: In še 12 dni do plače.
1: A ja, tudi to si štel, še 12 dni do plače. Zakaj za poroko? Danes se namreč naj bi se poročila Taylor Swift. Podrobnosti poveva potem. Pa tudi iz MMS-a se nam bodo javili, torej Melodije, More in Sonce nas čakajo ta vikend oziroma jutri je ta finalni večer. Tako da komaj čakamo, da vse zvemo, kaj se dogaja in kako bo. V glavnem, ostanite z nami in boste zvedli tudi vi vse. Tim Kamar, hi.
2: Radio Caprice.

0: Prisu živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
4: Okreni se, kad prođe sve.
3: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
5: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Želite, anka vi jemata pravo odobje na terasi?
13: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
12: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
14: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
15: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
16: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu.
17: Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
18: Kje lahko dobiš vse za streho?
19: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
20: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
21: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
22: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
23: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
24: Porsche Koper.
25: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čaka darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
26: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
27: Pusti mozek, da počiva.
28: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Danes malce pihlja, čeprav termometri še vedno se pospenjajo kar visoko in sicer ta trenutek jih imamo 30 letališče Portorož v Sečovljah, 31 tudi v Ankaranu, mori jih ima malo več kot včeraj in sicer 25 na plaži v Fiesi. Jutri bomo imeli podoben vremenski scenarij, mogoče malo več sonca kot danes, nedelja kaže spet pretežno oblačno kot tudi ponedeljek, v torek pa je napovedan tudi dež in plohe.
1: Ja, da pogledamo še, kaj se dogaja na primorski avtocesti in še vedno so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti prestolnici ter pred Postojno proti Kopru. Zaenkrat ostalih posebnosti ni, tudi ne v naši Facebook skupini Promet za obalo. Če slučajno imate možnost, opazite karkoli, kar bi nas seveda zanimalo v povezavi s cestami in prometom, nam seveda tega ne pozabite sporočiti na našo brezplačno.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Hello.
1: Dober dan.
0: Oj.
1: Zdaj se bomo pozdravljali. Čau. Kako si, Pangos?
0: Dobro, pa ti?
1: Dobro, tudi dobro, odlično. Zdaj sem šla narediti enžiro po plaži
0: in
1: je toliko ljudi, prav res ogromno, moramo povedati, da ta vikend se tudi dogaja Eurofest tukaj pri nas v Kopru.
0: Ja.
1: Torej ogromno mladih rokometašev in rokometašice, ki jih boste srečali iz različnih držav, iz tukaj iz evropskih držav, tako da je prav lepo videti, da je Koper poln, da se dogaja, da je ogromno mladih, ki so končali šolo, ki se ukvarjajo šport, ki pridejo poležavati na plažo in dejte prit mimo tudi vi, ki če vas ni zamujete.
0: In če slučajno se zaklenete na WC v morskem parku v Žusterni, ni panike, je tu manca, je že rešila eno bogo ženskico, da lahko tudi vas sploh no problem.
1: Ja, ni panike, kar na nič 8 nič 179 pokličte.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke. Poletje

0: Bruno Mars, Count on Me, manca še koliko do koncerta? Ti greš, ne?
1: Jaz grem dejansko 15. julija na koncert v Milano, tako da odštevam tudi jaz dneve še slaba 2 tedna, torej še 12 dni.
0: 12 dni, to kot do plače.
1: Ja, dejansko, ko pride plača, prije tu je Bruno Mars v Milano.
0: Kaj dobro. Dobro, 15 minut do treh, danes je petek, še enkrat bomo povedali 3. julij in mi imamo tu v našem morskem parku v Žusterni kar pestro okoli našega plažnega studija. Poleg tega, da je tudi stojnica Bakine tajne, so to tudi iz Mola, ki imajo kar nekaj zanimivih elementov tukaja. Ti znaš povedati, kaj v bistvu se tam

0: sestavlja vse pri vas?
1: Ja, živijo, ja, res je. Pri nas imamo trenutno za sestaviti eno sestavljenko, pa lahko se preizkusite tudi v spominu in zato dobite tudi določene nagrade. Imamo pa na razpolago naš nov radler, nič nič, in novo pivo, nič nič, tako da za vse se nekaj najde, seveda pa tudi za najmlajše kakšne pahlače, žoge in tako naprej, tako da lepo vabljeni.
2: Odlično. Torej, moramo povedati, da kar je posebnost te vaše sestavljanke in spomina, je, da to je ogromno. Ja. To ni sestavljanka neka mala, ki se za mizo sestavlja ali pa spomin, ampak je dejansko to tako razporejeno po tleh, je ful veliko, tako da dejansko moraš primiti, se sprehoditi, odnesti, no, nekako oddaleč videti, kako boš to sestavljanko sestavil.
1: Ja, res je, tako da lahko dobrodošla tudi cela družina, ker to so res je velika sestavljanka. No, in...
0: Ma je to težko?
1: Ne. Zdaj le ena punčka sestavlja, pa čisto easy prenaša, tako da ni tako težko, no, samo zelo veliko je. Ja, gor je pa en tale naš medved z radlerjem v roki, tako da si lahko tudi pogledate, kako zgleda, evo.
2: Ker dejansko medved je pač obraz oziroma maskota tega novega radlerja, nič nič. Lepo vabljeni, torej vsa družina, z nami boste do 18. ure.
1: Ja, res je.
2: Tako da do 6. imate čas, da pridete mimo našega plažnega studia, da se preizkusite v sestavljanju sestavljanke, v reševanju spomina, da vidimo, ne, kako delujejo možgančki tudi med poletnimi počitnicami in potem vas bodo prijazne punce iz Mola tudi nagradile in to je to, nič, se vidimo.
0: Hvala, Kaja, še enkrat in prijemo sestavi tega medveda.
1: No, super, se veselim.
0: Holly Humberstone, To Love Somebody na Kaprisu. Prite mimo, mi smo tu v Morskem parku, Žosterni, vse do 6, dogajano polno, tako da vam je lahko žal, če ne prijeste. Pa petek je, dajte izkoristiti lepo in sončno vreme.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
11: Fiesta!
0: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
12: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
13: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
13: Burger King Koper, kralj okusa.
15: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
17: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
18: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
19: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
17: Novost v Gran Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Gran Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
11: Poletje.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tudi ta teden, oziroma današnji dan je obarvan z visokimi temperaturami, nekaj oblakov sicer na nebu, ampak dokaj sončno vreme. 28 stopinj kažejo termometri v Izoli, 28 tudi v Piranu in pa 28 v Ilirski Bistrici. Morje jih ima malce manj, 25 stopinj ta trenutek na plaži v Fiesi. Drugače, za vikend bomo imeli sončno in je dokaj jasno vreme, ponedeljek mogoče nekaj oblakov, torek pa je napovedan tudi dež in nekaj neviht.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je 3.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje, bi tako potekala neposredno pri organu, izhaja iz gradiva, ki je objavljeno na vladnih spletnih straneh. Na tuje poglejmo, izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je terjal že več kot 400 življenj, bolezen pa se še naprej širi, je v objavljenem poročilu navedel tamkajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija pa je naznanila začetek kliničnega preizkušanja prvih potencialnih terapij za virusni sev ebole. Za ta sev trenutno ni odobrenega niti cepiva, niti zdravila. Selimo se na domača tla. Še dva meseca nas ločita od enega največjih športnih dogodkov leta, svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo potekal na zunanji plezalni steni plezalnega centra Koper. Med 4. in 5. septembrom bodo v slovenski Istri tako največja imena športnega plezanja, med njimi tudi vrhunska slovenska ekipa in svetovno priljubljeno plezalko Janjo Garnbret. Za vse ljubitelje plezanja bodo vstopnice v predprodaji do nedelje 23. avgusta. Z nakupom finalne vstopnice boste brezplačno dobili tudi vstopnico za ogled petkovega polfinala. Odrasli bodo za enotno vstopnico za oba večera odšteli 25 evrov, otroci in mladostniki pa 12.
5: Gneča je na cesti Koper-Šmarje in pa tudi pozor zaradi okvarjenega vozila, je gneča na cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Izoli in je tam tudi zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti nastaje zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: 4 minutka čas tretja, danes je petek. Bomo vsakeč povedali, ko lahko povemo, da je petek. Kaj sem povedal že, da je 5 minut čas tretjo?
5: Male, ni pomembno, koliko je ura, ko je petek. Ne, čeprav, zdaj je marsikdo končal delati. Tako da vsi tisti, ki ste končali delati, hitro domov, se odpraviti pod tuš in priti na plažo. Ne rabite niti pod tuš, te greste v morje. Kaj,
1: ja,
5: kaj ima veze?
1: Ne rabi. Prite sem čim prej, ker tudi ful dogaja imamo. Se pravi, z nami so Mol, pa tudi Bakina Tajna, nekaj za pojes, nekaj za se imeti ful dobro.
5: Tako.
1: In pa Kačet imamo tudi poleg našega plažnega studija. In pa mi smo tu.
5: Tako je. Pa ob 4 pridejo tudi zavod UC, ki bodo imeli posebno delavnico za otroke in pa vabijo vas tudi na jutrišnji dan delfinov. Več o tem bodo povedali oni, ker imajo oni vse informacije, ki so potrebne, da jih veste, če bi radi odšli na Dan delfinov in si to ogledali tudi v živo. Kar pa morate tudi vedeti, zdaj v Združenih državah Amerike oziroma v New Yorku je danes en poseben dan. Ne tisti dan, ker je, jutri imajo oni praznik.
1: Kaj pa jutri?
5: Dan neodvisnosti.
8: Okay.
5: Pred tem pa je še en večji praznik, ki ga oni imenujejo tudi ameriška kraljeva poroka oziroma poroka stoletja.
1: Oh my god.
5: Kdo se poroči? Kašne posebnosti? A se sploh poroči ali ne? Ker tudi o tem se govori, da mogoče vse samo naštimano. Poveva s Pankosom takoj po treh hitih, ostanite z nami, da poveste še vi vaše mnenje.

0: Madonna.
1: Madonna je vroče.
0: Hang up. In 15 minut čez tretjo, danes je petek, še stokrat bom povedal, da je petek, tudi če smo vam dosadni, briga nas. 3. julij, by the way, še 12, bi rekel, 12 minut česa. Do plače, ma ni, je 12 dni še do plače.
1: 15 minut čez tretjo.
0: Verjetno še kakšnih par ur do tistega.
1: Ma je, da zdaj različno govorijo. Ne? Eni pravijo, da se je vse to že začelo, drugi pravijo, da je to šele vse v pripravljanju. V glavnem govorimo o...
0: Čakaj.
1: Govorimo o... Pustimo malo tega napetosti. To! Danes, 3. julija, naj bi se poročila Taylor Swift.
0: Wow.
1: Taylor Swift in Travis, kako mi je rekla že Sara, da se izgovori? Travis Kelce. V glavnem, ona dva naj bi se danes poročila in zakaj je to zdaj tako pomembno, ker vse se danes vrti okrog njiju. Torej, poroka naj bi bila skrita, ona dva sploh nista še potrdila, da se zares poročita ali da se ne poročita. Dobili so vabilo, pač povabljenci, kjer je bil gor vodni žik in nevidno zapisano povsod po vabilu ime povabljenca. Tako da, če slučajno bi kdo od teh povabljenih dal v javnost, da se ona dva poročita, da bi nekdo pač to nekomu zašpecal, bi mi po naše rekli, bi se točno vedlo, kdo je to naredil.
0: Pogledaš zove lučko.
1: Ja, dejansko je bilo tako zaščiteno vabilo, da bi se takoj vedlo, kdo je dejansko to dal v javnost. Porabila bosta 160 tisoč dolarjev samo za varovanje. Poročila naj bi se v Madison Square Gardenu v New Yorku ravno danes. Nihče pa ne ve, če je to zdaj res ali ne. Povabljenih je 1200 ljudi.
0: Kaj?
1: 1200 ljudi imata povabljenih. Zdaj, eni pravijo, da naj bi se ona dva že poročila na skrito in da danes imata samo zabavo, zaradi tega, da preusmirita nekako pozornost, ne? Ker da so se že namoče na skrito poročila. V glavnem, ogromno enih znanih naj bi danes bilo na njihovi poroki. Selena Gomez, Ed Sheeran, ki vemo, da je od Taylor Swift najboljši prijatelj, Emma Stone, pa Gigi Hadid, Bradley Cooper, so igravci Travisa Kelsa, ne? Tako da iz njegovega kluba Kansas City Chiefs, tako da ne vem, lej, jaz komaj čakam, da pride ven več informacij, da tudi vidimo, kako se bo ona, ker verjetno bo poskrbela za kakšen mini škandal z oblekami, z ne vem, kako bo vse to lepo opremljeno. Eni pravijo, da naj bi notri nosili travnike, pač umetne travnike, da bi naredili kot dejansko garden, torej kot vrt.
0: Ama, prav tako.
1: Kot poročni vrt,
0: in ja. In kaj bo tudi pela tam? Pol?
1: Ne, peli bodo drugi, ne. Pel naj bi Ed Sheeran, ki je pač Ed prijatelj, ja, verjetno kot poročno darilo. Tako da naj bi ba je tudi tisti, ki so bili povabljeni, podpisali pogodbo o nerazkrivanju informacij.
0: Oh my god.
1: Tako da niso jim povedali več informacij o dogodku, torej kje se bo dogajal, ob kateri uri in kdaj, dokler niso poslali podpisane te pogodbe. Zdaj ne vem, kakšne so kazni, če slučajno to prelomijo, ne?
0: Ja, verjetno niso denar, prijazne, ne? Ja.
1: Jaz ne bi bila rada v nekem sporu s Taylor Swift, če sem čisto iskrena. Ker se mi zdi krtašna ojštra.
0: Ja. Ja.
1: Ne?
0: Ima takšen pogled, ne?
1: Ja.
0: Tudi, kaj, ta Travis ne bo mogu reči ne, ne? Ko bo ona pogledala, ja, mogu pač, reči ja. Ni druge.
1: Lej, ni druge, ampak mi jim privoščimo vse dobro.
0: Ja, itak.
1: In ko bomo imeli več informacij o tem, kakšna je bila poroka, kako so bili oblečeni, več mogoče kakšnih zanimivosti, podrobnosti, vam bomo povedali vse. In ne moremo zavrteti drugega kot Taylor Swift.
0: Ja.
1: Ker to je danes njena love story. Ja, dejansko je.
0: Ja.

0: Jutris v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
4: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
5: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
4: S Feratum Cash Limitom do 4.000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno otvorili poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
7: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
8: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
12: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
13: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
12: Pravzaprav računam na super popuste.
13: Na super popuste?
12: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
13: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
12: Pozabiva na skrbi?
13: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
12: Super popusti.
13: In brez skrbi.
12: Samo julija, samo v
14: Iperceramika.
15: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
16: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 evra. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
17: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
18: Nočem vedet.
17: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
18: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
17: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
19: Pozor, starši in šolarji. V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
20: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
21: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
22: Poletje na Kaprizu.

0: V glavnem, danes imamo sončno in tudi lepo pihljat, tako da ni neke panike. Se da preživeti, marsikaj. Drugače pa temperature še vedno ustrajajo pri svojih skoraj 30 stopinjah ta trenutek v Kopru. Tudi letališče Portorož, tam jih je 30, morje pa jih ima še vedno 25 pri Ribiču v Seči. Tako da, mogoče ena tako odlična temperatura za en popoldanski skok v morje.
1: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
2: Kar nekaj prometnih posebnosti, in sicer na primorski avtocesti se je zaradi prometne nesreče zaprl prehitevalni pas med Kozino in Kostelcem proti Kopru, nastaja tudi zastoj. Prav tako je še vedno zastoj pred predorom Markovec, če se vozite proti Izoli, tam je zaprt vozni pas, in pa še vedno zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti prestolnici ter Meduncem in Postojno proti Kopru, in pa seveda gneča tudi na naši Šmarski cesti.
3: 08.079 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Ekla, še smo tu 32 minut čez tretjo, danes je petek in še... Koliko krat bomo povedali, da je petek? Vsaj še nekaj šestkrat.
2: Vsakeč, ko se bova javila, bova povedala, da je petek, ker je to danes najpomembnejša informacija. Pomembno pa je tudi to, da smo danes tukaj z vami do 18. ure, tako da lepo vabljeni v Obmorski park v Žusterni. Mogoče izpolnimo tudi glasbeno željo kakšno. No, ja, zakaj pa ne?
0: Ajde. Zakaj pa ne? Lahko pošljete na 031-53-3288. Bomo dobili, kaj bi si želeli tudi vi slišati, in mogoče vam tudi uresničimo to željo. Prav tako pa bi Manca še nekaj povedala.
2: Jaz bi samo lepo pozdravila vse tiste, ki delate danes popoldansko smeno ali pa ki greste danes v nočno, ker vedno govorimo, ja, je petek, je petek, je petek, ampak nekateri delate tudi za vikend, tako da lepe pozdrave vsem vam.

0: Alex Warren, Fever Dream, na kapi so še slabih 20 minut do 4. Danes je petek, še vsakeč bom povedali, da je petek, ker moramo to proslaviti, ali kako bi drugače rekel.
1: Mi imamo še eno prometno informacijo, preden vam povemo še kakšne druge stvari in jo bo povedal pa kar Markeva.
2: Hola, povečan promet od izraelske obvoznice naprej. Pri Petrolovi črpalki je možnost na leta, tako da naj ljudje vozijo bolj previdno. Gneča se pa vije vse čez Belveder do Strunjanskega drevoreda in od križišča naprej je nekoliko boljše.
0: Okay.
1: Nekola, torej hvala Mark za obvestilo. V našem studiu pa tudi Nina, ki se je preselila samo iz tle okolice k nam v studio. Nina, čau.
3: Pozdravljeni, živjo.
1: Ti si danes v imenu Bakine tajne, tukaj pri nas, zraven našega studia v Morskem parku v Žusterni. Kaj imate danes pripravljeno za vse obiskovalce in naše poslušalce, ki pridejo mimo vas?
3: Tako, živjo, pozdravljeni. Danes smo v Morskem parku, tukaj Žusterna, z vami Bakina tajna. Danes imamo za vas 4 odlične okuse marmelade, in sicer jagodo, malino, slivo in marelco. In iskreno, eden okus je boljši od drugega, tako da se le oglaste pri nas, da sprobate tudi sami, mi smo pa tukaj do 18.
1: Torej, okay. Do 6 z nami. Na majčki piše Bakina tajna hrana za dušo.
0: Yes.
1: In mi bi se s tem kar strinjali.
3: Tako. Vsi, ki so jo probali, po mojem bi se s tem strinjali.
1: Meni najljubša malina, tebi?
0: Ne vem, moram iti probati.
1: A sem že, kaj čakaš?
0: Nina, tebi najboljši okus?
3: Malina pa jagoda.
1: Yes,
0: malina
1: sem
0: pa
1: vedla.
0: Jagoda.
1: Evo nas,
3: okay. Težko reči.
0: Da vem, kaj se splača.
1: Pridite mimo do 6.
0: Hvala, Nina. Yeah, yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna Caprice. Place.

0: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
3: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
6: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
9: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
9: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
10: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19. predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
11: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
13: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
16: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
18: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
19: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas parfumerije.
20: Nova sončna očala.
21: Poletje je zakon.
20: Žar s kolegi.
22: Sama dobra družba, dobra glasba.
23: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ojej, termometri še vedno naraščajo 32 stopinj, ta trenutek jih merimo v Kopru, 31 Ankaran, 29 Ilirska Bistrica, danes še nekoliko pretežno oblačno, ponekod nekaj več oblakov, kot jih je bilo par dni nazaj. Jutri bomo imeli sonček brez oblakov, nedelja bo spet oblačna, ponedeljek prav tako v torek oziroma v sredo pa že kaže nekaj nevihtic, tako da bomo spremljali, kaj se bo dogajalo čez čas. Drugače, če še niste sprobali morja tu na obali, ima ta trenutek 25 stopinj na plaži v Fiesi, tako da samo gas, na puno.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Obeta se nova zapora na slovenskih cestah. Vipavska hitra cesta bo namreč ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi pripravljalnih del za drugo fazo obnove. Ta se bo začela v ponedeljek, trajala pa bo vse tja do 15. novembra. Spomnimo, prva faza obnove je lani sprva sprožila veliko ogorčenje avtoprevoznikov, ki so s tovornimi vozili obstali v dolgih zastojih. No, pristojni letos zagotavljajo, da takšnih težav ne pričakujejo, saj so prometno ureditev prilagodili na podlagi lanskih izkušenj. Na meni točki na Fernetičih sta zdaj dva prometna pasova, takrat na začetku te zapore v lanskem letu pa je bil samo eden. Lastniki sončnih in vetrnih elektrarn bodo po novem viške proizvedene elektrike lahko podarili denimo sorodnikom, znancem ali pa sosedom. Gospodinski odjemalci bodo lahko prihranili tja do 30% pri računu, poslovni odjemalci, kot so mala in srednja podjetja, pa lahko tudi več, 40% oziroma 50%. Jutri se Numatronik vrača v Koper z novo Open Air edicijo, ki nadaljuje svojo zgodbo v simboliki vala, gibanja, povezovanja in energije, ki nastane, ko se tisoči ljudi združijo na plesišču. Obiskovalce tako čaka nepozabna noč vrhunskega tehna, mogočne produkcije, svetlobnih efektov, laserjev in tudi edinstvenega ambijenta pod zvezdami. Bo pa zaradi številnega dogajanja v mestu ta vikend v Kopru veljal tudi poseben prometni režim. Tako je popolnoma zaprto javno parkirišče Ukmarjev trg in parkirišče Bonifika. Zato pa obiskovalcem priporočamo, da svoja vozila parkirajo v parkirnih hišah v mestu ter se v center odpravijo peš ali pa z javnim prevozom.
4: Na primorske avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru promet poteka samo po skrajno desnem pasu zaradi prometne nesreče in seveda nastaja posledično tudi zastoj. Zastoj tudi na primorske avtocesti med Prestolnico in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča, kot je prej Mark povedal, tudi na koncu izolske obvoznice proti Belvederju in potem naprej še proti Strunjanu in pa tudi na naši Šmar cesti. Upam, da se je pa sprostil tisti zastoj, ki je nastal tukaj pri Kastelcu, tako da vsaj nekaj, da je rešeno.
1: Ja, če imate helikopter, dajte ga uporabiti.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Dobar dan in dobrodošli. 4 okay. Minutke čez četrto, petek je.
4: Jaz in Pangos v tem obdobju govoriva, kaj vse se nam dogaja na plažah med tem, ko delava. Da veste, da so tudi tašni malo težki trenutki. Moj težek trenutek v tem trenutku je...
1: Da si zagazila v Čingum.
4: V Čingum sem stopila, na Čingum sem stopila. Tako da prosim, Dejte
1: tebi
4: vsi...
1: res danes dogaja. Je prvo rešuješ bogo ženskico iz VC-ja, zdaj na šegum.
4: V glavnem, jaz bi samo ob tem poudarila, bom izkoristila to priložnost, da povemo še enkrat, da smeti spadajo v smeti. Čingumi spadajo v smeti. In pa tudi cigaretni ogorki spadajo v smeti in ne na plažo. Ne? Tako da pospravljajte za sabo. Tudi naprimer tisti, ki pridete, pa mogoče si odprete kakšen sladoled, popijete kakšno svežo pijačo, plastenke in vse to primerno ločiti in dati v smeti, ko se odpravljate stran z plaže, ker naslednji dan pridejo mogoče kdo nov in bi rad tudi imel čisto plažo.
1: In ne stojte metačen gumo okoli, ker manca ga bo našla.
4: Še posebej ne okrog našega plažnega studija.
1: Ker, no, ona ga bo našla tudi, če na drugi plaži ga bo našla, okay?
6: Single Drop Dead.
0: Kapris. Poletje zakon.

0: Robin Schulz in Headlights na Kaprisu, 16 minut čez četrto, danes je petek, še stokrat bom povedal, da je petek, ker pač je petek in si ga zaslužimo. 3. juli, by the way, in mi smo tu v Morskem parku v Žusterni, z Manco, Saro, Denis, imamo tu kar nekaj družbe na obeh straneh našega plažnega studia, spredaj, zadaj in ob strani.
1: Tako
0: in
1: je.
0: Pa tudi v našem studiu ta trenutek.
1: Tako, z nami je Hana Hanžek Turnšek, namreč pridružili so se nam iz zavoda UC, kot smo tudi cel dan obljubljali, da boste tukaj z nami. Hana, čau.
2: Živjo.
1: Kako si?
2: Kar v redu.
1: Kar v redu, vroče?
2: Ja, malo je vroče, ampak hvala Bogu se je shladilo.
1: Dopust je že za tabo ali še pred tabo ali septembra?
2: Je še daleč septembra.
1: Je še daleč septembra, ampak bo 1-2-3 minilo. Se pravijo, da poletje 1-2-3 mine, še posebej, ko nam je lepo. Danes ste tukaj z nami, že lani ste bili in letos ponovno zaradi tega, da predstavite zelo pomembno kampanjo Morske živali niso igrače. Povej nam več o tem, torej o čem je tu govora.
2: V bistvu, mi bi želeli sporočati vsem obiskovalcem plaže, da smo v tem poletnem času, ko nas je res veliko na plaži, prihajamo redno, se imamo fajn, da smo tukaj v bistvu v domu, obiskujemo dom morskih živali, da smo mi tukaj gostje. In zato pač sporočamo, da se moramo tukaj obnašati odgovorno in spoštljivo do teh prebivalcev, se pravi prebivalcev Slovenskega morja.
1: Danes imate tukaj pripravljene tudi delavnice za otroke in tudi za odrasle. Kaj lahko pri vas novega izvejo?
2: Pridete lahko pogledat nekaj predstavnikov Slovenskega morja. To so recimo različne školjke, rakci. Imamo lupine, ki jih lahko pogledate, teh živali, pa imamo fotografije. Imamo tudi pobarvanke za najmlajše. Za tiste, ki vas pa najbolj zanima, pa če pridete se nam pridružiti, bomo šli mogoče tudi skupaj malo okrog in poiskali te živalice tudi v živo.
1: In verjetno boste kaj več povedali vi kot strokovnjaki, torej kako se do njih obnašamo, kateri sploh so te organizmi, da jih malo pobliže spoznamo. Sicer pa še eno povabilo na jutrišnji poseben dan. Jutri je 4. julij in tudi?
2: Tako, dan delfinov. Zelo lepo vas vabimo na dan delfinov v Piranu, ki ga organizira društvo Morigenos, naši partneri. Pridružite se nam, čez cel dan smo tam in pridite pogledat še, kaj je ostali naši partneri naravovarstveniki delajo.
1: Torej, najlepše hvala zavodu UC, pridite k nam v Obmorski park v Žusterni, da se preizkusite, kaj sploh poznate, katere organizme poznate in pa seveda, kot smo rekli, samo gledamo z očmi, se ne dotikamo, dajmo to spoštovati.
2: Tako je. Hvala.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifica.
1: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper, kralj okusa.
9: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Kje dobiš vse za top nohte?
12: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
11: V Izoli?
12: Na Zeleni ulici 27.
11: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
13: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na terasi?
12: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
13: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
14: Na morje, na festival, na spontani road trip.
15: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
16: Feratum by Multitude Bank PLC.
17: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
18: Veljajo pogoji uporabe.
19: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu na vdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
6: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
16: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Poletje.
3: Poletje.
4: Na Kaprisu.
3: Na Kaprisu.

0: vroče, ampak imamo tudi naravno klimo, ta vetrček, ki piha, je prav odličen. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 32 stopinj, na plaži v Fiesi, tam jih ima tudi morje 25, 31 Portorož. Danes še nekoliko delno oblačno vreme, jutri sonček brez kakšnega koli oblaka. Nedelja kaže, da bo bolj oblačna, prav tako tudi ponedeljek, torek, sreda pa je spet dež in nekaj nevihtic kaže.
1: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
2: Na primorski avtocesti še vedno med Kozino in Kastelcem proti Kopru je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Nastaja seveda tudi zastoj. Zastoj še vedno med Prestolnico in Brezovico proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Prestolnici in pa na cesti, torej na koncu izolske obvoznice naprej proti Belvederju in nato proti Strunjanu je tudi gneča, tako da previdno, predvsem pa strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Druga polovička, četrte ure. Dobro dan, dobrodošli.
2: Čau.
0: Sorry. Ja, okay,
2: mislim, da bo še kaj povedal.
0: In petek je. Samo čau sem.
2: Tako, 3. juli v obmorskem parku Žusterni zraven našega studija ogromno ljudi. Prej smo imeli tudi v etru zavod Jusi, ki je povedal, kako se moramo obnašati na plaži, tudi do morskih organizmov, ker kot so oni povedali, torej mi pridemo k njim domov. In ko priješ k nekomu na obisk, moraš spoštovati njegov dom in njih, ki živijo v tem morju in ki tukaj preživijo dejansko celo svoje življenje. Zelo dobro je prej Hana tudi izven etra povedala, da je treba poskrbeti tudi za to, ker vem, da včasih kakšne otroke prime ta skušnjava, da bi primili kakšno morsko zvezdo, si jo pogledali od bliže, jo dali v kakšno svojo kanglico ali pa naprimer kakšne morske kumare in tako naprej. Tega ne počet. Lahko si jih ogledate.
0: Tako da greš do nekoga na kavo in ga primeš in ga nosiš po njegov.
2: Ja, raje ne. Tako da dejmo biti spoštljivi do vseh, ki živijo tukaj v morju in pa seveda tudi do tega, da puščamo za sabo čisto, kot smo že prej povedali. Mi čez tri hite oziroma čez nekaj trenutkov slišimo, kaj se bo dogajalo ta vikend v Portorožu in sicer na melodijah morja in sonca.

0: Justin Bieber in What Do You Mean, Capri so še slabih 15 minut do petih, petek, 3. julij in mi se javljamo tu iz našega obmorskega parka v Žusterni, kjer imamo ves dan pestro. Je pa pestro še nekje druge.
1: Tako je. In to je v Portorožu. Namreč jutri bo v Portorožu auditoriju potekal 45. festival Melodije Morja in Sonca in sicer ob 20.30 ta glavni finalni večer, ko bomo ponovno dobili, lahko bi rekli, melodijo letošnjega poletja. So pa že naši sodelavci pravkar v auditoriju Portorož, namreč Mark se nam bo javil, skupaj z njim pa tudi Klavdija Žnidarič iz auditorija Portorož.
2: Čau Manca, čau Žiga, evo, jaz se vam javljam iz auditorija Portorož, prizorišča letošnjega že 45. festivala Melodije Morja in Sonca. Tukaj je že zelo, zelo vroče v vseh pomenih. Imamo se sicer zelo, zelo lepo, ker so za nas poskrbeli letos z klimatiziranim prostorom. In z mano je tudi Klavdija Žnidarič. Klavdija, za začetek, koliko ljudi je zdaj tukaj krivih, da imamo to danes v Portorožu?
3: Takole, če govorimo čisto konkretno v današnjem dnevu, nekje 200 ljudi se ukvarja v petek z festivalom MMS. Drugače pa ekipa v auditoriju Portorož, ki celo leto živi za ta festival, se z njim ukvarja, šteje samo 18 ljudi. Na strani naših zunanjih partnerjev je pa potem še nekje enih 50 oseb, ki so tehnična podpora in pa seveda zaposleni na televiziji Slovenija, radio in še na vseh ostalih radijskih postajah, ki tudi sodelujejo v festivalu v neposrednem prenosu, pa smo potem nekje na številki 300 ljudi približno vsega skupaj.
2: Kaj nam prinaša letošnja edicija? Koliko je bilo prijavljenih? Zbrali smo, vemo približno koliko izvajalcev, kaj vse bomo slišali, še ne vemo, bomo pa to tudi kmalu izvedeli. Torej, koliko prijav ste letos imeli, je bilo prijav več kot sicer in kaj pričakujemo?
3: Tako, mi smo imeli letos 95 prijavljenih skladb, kar je sicer malenkost manj kot lani, ampak ta upad na nek način pripisujemo tudi temu, da smo omejili uporabo umetne inteligence na festivalu, tako da se je mogoče kdo tudi ustrašil, ni se prijavil, preverjali smo te stvari. Izbrali smo 14 finalistov, dve rezervi. Na odru bomo sicer slišali več skladb, ravno zaradi tega, ker se bo tkmojočim pridružil še Bungaro. Prav tako v show programu so tudi še ene skrivnosti presenečenja, zato vabim vse poslušalce, da mogoče spremljajo preko radijskih sprejemnikov, kaj se bo zgodilo, ali pa preko televizijskega prenosa. In naj nas pridejo v živo pogledati in videti, kaj smo pripravili ob tej 45. ediciji, ki je na nek način hvale vredna zaradi tega, ker imeti festivalsko dolgo tradicijo je en izjemen dosežek.
2: Še eno zelo, zelo pomembno vprašanje za vse poslušalce, ki so rahlo v zamudi z nakupom vstopnic. So vstopnice še na voljo?
3: Nekaj malega vstopnic je še na voljo, ne pa dosti. Naša blagajna je odprta danes večer od 18. ure nekje do 21. Tako da tisti, ki si želi preveriti, kaj se bo dogajalo v amfiteatra, lahko pride mimo, si rezervira, kupi svojo vstopnico, ker jutri dvomim, da bo kaj dosti na voljo še.
2: Dobro, Klavdija, najlepša hvala. Jaz vam želim uspešno izvedbo in se že zelo veselim vseh sklad, ki jih bomo slišali. Kasneje se verjetno slišimo tudi z Marjotom in Lorelo, pa tudi Andrejo. Sicer pa pozdravljamo vse naše poslušalce in jih vabimo, da se nam pridružijo na čudovitem dogajanju.
3: Tako je. Hvala tudi vam za tale vklop in dobrodošli.
0: Mark, ful hvala za to. En lep pozdrav v auditoriju Portorož. Mi pa gremo naprej z Slow Motion in Marshmello Jonas Brothers.

0: 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
6: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
5: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
7: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
8: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
9: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
10: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
11: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
12: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno tvorili Poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
13: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
14: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
15: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
16: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
17: Atlantida-Rogaška.si.
18: Soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
0: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
17: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
20: Klima on. Klima off.
21: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
20: Dan za plažo.
22: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
20: In kapriz. Sama uživancija.
23: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 25 stopinj ima morje trenutno v Obmorskem parku v Žusteni, če se hočete malo ohladiti, drugače pa termometri ta trenutek kaže 31 stopinj, se pravi v Kopru, 31 tudi v Portorožu in pa 26 oziroma 28 stopinj tudi v Postojni. Jutri bolj jasno in sončno vreme, nedelja bo delno oblačno, ponedeljek prav tako, torek zaenkrat sonček, sreda pa dež in tudi možnosti neviht.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes tudi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. Prihodnjo sredo bo v Strasbourgu glasovala še celotna 180 članska politična skupina na tajnem glasovanju. Občine Hrpelje Kozina, Divača, Ilirska Bistrica in Pivka ter park Škocjanske jame so podpisali pogodbo o sodelovanju za sofinanciranje upravljanja in delovanja centra za predelavo sadja in zelenjave na Tatrah. Novo pridobitev je pozdravila županja občine Hrpelje Kozina Saša Likavec Svetelšek, ki je navedla, da se v občini Hrpelje Kozina zavedajo, da je kakovostno in povezano življenje na podeželju tesno povezano z dostopom do urejene in sodobne družbene infrastrukture. Prenova zadružnega doma na Tatrah pa je zato ena izmed pomembnejših naložb, s katero odgovarjajo na dolgoletne potrebe krajanov ter ustvarjajo pogoje za razvoj kulturnih, izobraževalnih in tudi družbenih dejavnosti. Center mladih Koper pa letos poleti pripravlja koncertni cikel, ki bo na zelenici mladinskega centra Markovec City ponudil 4 večere sodobne džezovske ustvarjalnosti. Med 10. julijem in 21. avgustom se bodo predstavili domači in tuji ustvarjalci različnih džezovskih izrazov. Program pa je namenjen tako ljubiteljem džeza kot širšemu občinstvu.
3: Gneča še vedno na koncu izolske obvoznice in sicer proti Belvederju in potem proti Strunjanu. Še vedno tudi gneča na primorski avtocesti med prestolnico in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa med Kozino in Kastelcem proti Kopru. In to je za enkrat to, vsaj tako kot kaže, še ovira na cesti, na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, tako da previdno za vse, ki se morda odpravljate proti prestolnici.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v Obmorskem parku Žusterni.
1: Eko nas, 4 minutke čez peto, danes je petek, 3. julij, upam, da ste dobro, da ste preživeli, če bo ta teden ful naporen. Tiste, ki imate še kakšno popodansko smeno, ne, ali pa mogoče
3: ali pa nočno, ja, večerno.
1: Držimo z vami pesti, ali?
3: Ja, forca, sej samo forca. Še malo, bo, vse, bo. Meni je vedno moj tata rekel, vse enkrat mine, tako da tudi to bo minilo. Tudi nočna smena bo minila in tudi popodanska smena. Mi se, ne pozabiti, vidimo jutri v Obmorskem parku v Žusterni med 9. in 14. uro, tako da če slučajno imate kakšne plane za iti na plažo, dejte se odpraviti sem k nam.
1: Dejte se preorganizirati, da se še kaj vidimo. Pozdravimo, kakšno tudi je rečemo. Alex Warren, Kid Rock in Nico Santos.
4: Evo skrivaš mi Nico Santos.
2: Radio Kapris.
5: Piva, senca, morje.

0: Alex Warren in Ordinary na Kapresu, 14 minut čez peto, petek je 3. julij, mi petkamo skupaj v Morskem parku v Žosterni, v našem plažnem studiu, kjer je v bistvu tako, da se dati na ležalnik in uživati v tem vetriču, ki ti piha v lase
1: in razgledu.
0: In v
1: brezalkoholnem pivu, torej pivo nič nič ali pa radlerju, ki ga tukaj zraven ponujejo na stojnici Mola.
0: In čips zraven.
1: Pa bakina tajna in njihovi džemi. V glavnem, če pa danes večer še ne veste, kaj boste počeli, oziroma če se ženske odpravljate, naprimer žurat in može boste pustili doma valda, ker gledajo že pa cel mesec nogomet. Se še malo, punce, še malo. Kaj gre se to konča? Mislim, da 11. julija, če se ne motim.
0: Ja.
1: Tako da zdržimo.
0: Ale,
1: še ta en teden.
0: Na
1: 4 leta. Ja, veš kaj, ki pol to je svetovno, pa potem vmes pride evropsko, pa kaj, jaz vem, kaj še bi bil, vse gledate.
0: Dobro.
1: Pa gledate neko italijansko ligo, ali kaj že.
0: Ja, in vi, ki gledate vsak dan limonade, Ricardo in Isabela.
1: Limonade,
0: in
1: ne vem, kaj. No, ti tudi gledaš Netflix.
0: Ma ne limonade.
1: Ja, kaj pa veš?
0: Ma ne gledam
1: jaz. Naskrito. V glavnem, za vse moške, pa tudi ženske, zakaj pa ne, če vam je nogomet všeč, naši obojni sosedje so žal danes po noči oziroma včeraj zvečer izgubili, Avstrijci in Hrvati, nam je žal za njih, ampak mi pogledujemo naprej in sicer danes ob 20. bo Avstralija igrala proti Egiptu. Če pa boste budni, ko pridete žura, ne, ob 3:30 zjutraj, torej danes po noči, boste pa lahko gledali Kolumbija Gana. Ja.
0: Ok, to zna biti zanimivo.
1: Ja.
0: Če ti boš gledala kaj od tega?
1: Ja.
0: ne,
1: jaz vedno pogledam potem naslednji dan rezultate, ker pač vseeno me zanima in tako naprej.
0: Kratke posnetke najboljših.
1: Meni je pač v veselje, to mi je res v veselje, čeprav sem se na začetku malo pritoževala lepiti nalepkice nogometaša v album. To mi je simpatično, pa nini album in nalepkice, to mi je cool, tako da z mojo mašiko mi dve to lepiva.
0: Super.
1: In veš, kaj je že dobro, da se otroci potem učijo zastaviti zraven, pa različne države spoznajo in tako naprej.
0: Tudi poučeno je album.
1: Se strinjam. Tako da, v glavnem nogomet danes večer ob 8:00 za vse, ki vas to zanima. Če vas pa ne zanima, pa ogromno dogajanja po vsej obali. Popreverite, kam bi šli. In to je to.
0: Tudi pri nas. Z Bruno Mars.
2: To je Kapris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Dubioza kolektiv.
5: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
6: Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
14: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
15: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopa Robert Bjelić.
16: Okreni se, kad prođe sme.
15: Diskoteka Planet Umag Hrvaška. Vstop prost.
17: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
18: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
17: Pravzaprav računam na super popuste.
18: Na super popuste?
17: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
18: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
17: Pozabiva na skrbi?
18: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
17: Super popusti.
18: In brez skrbi.
17: Samo Julija, samo v...
19: Iperceramika.
20: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
21: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Douglas parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Douglas Parfumerije.
0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
23: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
23: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Radio Capri.

0: sončno, skoraj tudi jasno, ampak nekaj oblačkov. Malo kvari sliko, ampak ni nič kaj takega hudega. Drugače pa, ta trenutek termometri kažejo 29 stopin pri Ribiču v Seči, tam ima tudi morje jih 25, 31 v Kopru. Jutri sonček, zjutraj bo okoli 24 stopin, potem čez dan nekje 28 stopin, nedelja prav tako podoben vremenski scenarij, šele v sredo kaže nekaj nevihtic in pa dežja.
1: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
2: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med prestolnico in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno prav tako proti Kopru in pa na cesti Izola Strunjan.
3: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Tudi danes, v bistvu že, kaj, tretji dan smo tu?
2: Da, ja, že tretji ja, dan je, tako je. Ja, ja, en teden kar hitro mine, ne?
0: Tako je, v obmorskem parku Žusterni, danes tudi do 6, potem pa se jutri spet vračamo o 9 do 2 smo tam, tako da malce spremenimo smeno, ampak bomo tudi jutri tu, tako da lahko pridete kaj mimo, malo vam tudi povemo, kaj se bo se jutri dogajalo, tako da dejte ostati z nami, da si lahko zorganizirate jutrišnje dopoldne. Veš kaj, konec je petek.
2: Ja, te čujem, da se ti plete jezik, ne?
0: Daddy Yankee, Sergio Mendes, Bebe Rexha.
7: Hey, my name is Bebe Rexha.
8: Faithless.
3: Radio Kapris.
9: Poletje za

0: So dobrih 15 minut do 6. Če poslušate, tu je kar pestro, otroci so naokoli, starši so naokoli, dogajanje še vedno je pri stojnici od Bakine tajne, pa pri stojnici oziroma pri šotoru od ekipe Zmola. Prav tako tudi pri Kalčetu, marsikdo je tudi na ležalniku, lepo uživa in se ima dobro. Prav tako pa tudi so z nami iz zavoda UC, ki vas bodo lahko marsikaj naučili o morskih živalicah in da niso igračke. In mi smo tudi z vami vse do 6.
1: Tako je. Jaz bi se rada najprej opravičila, dobili smo en SMS poslušalke Tjaše, ko sem prej naštevala, katere tekme so danes zvečer oziroma po noči, govorimo o svetovnem nogometnem prvenstvu. Se opravičujem vsem navijačem Argentine oziroma zeleno-rdskih otokov, ker tudi oni danes igrajo en proti drugemu in sicer točno ob polnoči. Torej bi lahko rekli že jutri, ne? Ja.
0: Se igra Messi? Mislim, da ja, ne?
1: Kako?
0: Messi.
1: Ja, verjetno tudi. Mi pa jutri, kot smo obljubili med 9 in 14 uro, bomo tukaj na isti lokaciji, kot smo že vse te dni in sicer v obmorskem parku v Žusterni. Kaj se bo dogajalo? Delili bomo Best Way na pihljivčke, seveda brez katerih si ne moremo predstavljati poletja, ker so essential, bi lahko rekli, ko greš na plažo, še posebej z otroki. Potem imeli bomo tudi podelitev Lelosi kopalk, tako da vabljeni vsi, ki nimate svojih kopalk, ampak mogoče prijete na plažo, pa ste jih pozabili doma, jutri jih bomo tukaj delili. In pa ponovno bo jutri tudi ves dan z nami MOL, ki že danes deli, tako, že danes deli brezalkoholno pivo in radler in pa tudi čips s papriko in pa navaden.
0: Ja, oba sta dobro, oba smo probali, tudi piva smo probali brezalkoholno, moramo
1: tako, 0-0. Pač
0: 0-0.
1: In jutri ponovimo vajo.
0: In jutri bomo tudi ponovili vajo. Michel Schulte, Reid Alton, še 15 minut imaš, da priješ do nas, če ne pa, mogoče ti uspe jutri. Hey, I'm Reid Alton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je za

0: Kapri so jutranji show, summer edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper. Kralj okusa.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
15: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje. Začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
10: Douglas Parfumerije so prispele v Portorož. Obiščite novo Douglas Parfumerijo na naslovu Obala 14 in odkrite svet ekskluzivnih blagovnih znamk, kultnih dišav in najnovejših lepotnih trendov. Ob nakupu vas čakajo darila in številna druga presenečenja. Vaše Douglas Parfumerije.
0: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek ob 20.30. Glasba, ki nas bo spomnila na 90-ta. Nastopila bo skupina Power Dancers. Nadaljevanje v soboto ob 20.30 na oder bo stopila primorska glasbena zasedba Emocije, ter v nedeljo ob 19.00 predstava za otroke in ob 20.30 Sinatra večer. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
16: Poletje. Poletje na kapri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, če imate kakšno sprej skladno vodo sabo, vam definitivno pride prav. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 31 stopinj v Kopru, toliko tudi v Luci in pa 28 na Kozini. Jutri zjutraj okoli 20 stopinj, potem čez dan tudi nekje do 30 in več. Morje se je danes segrelo na 25 stopinj tudi tu ob Morskem parku v Žusterni. Za vikend še vedno lepo, od srede dalje pa mogoče tudi dež.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo družbe Piroplanet za oceno ustavnosti in tudi začasno zadržalo del letos sprejete novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam ter prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Lidl Slovenija nadaljuje uspešno akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja, s katero spodbuja odgovorno ravnanje z odpadki, pa tudi prispeva k krožnemu gospodarstvu. Pred 21 Lidlovimi trgovinami po vsej državi so tako že nameščeni zbiralniki, kjer lahko kupci oddajo to vrsto odpadka. Danes se uradno začenja 32. Eurofest. Sara Gržinič.
4: Prihaja več kot 250 ekip iz 21 držav z vsega sveta, ki sprejemamo na infotočki pri Areni Bonifika. Ob 21. se na centralnem igrišču na Ukmarjevem trgu začne dobrodelna tekma za stena izolskega rokometaša, ki je zaradi poškodbe izgubil stopalo. Pomerili se boste ekipi sveta in Slovenija, med tekmo pa bomo zbrali tudi prostovoljne prispevke. Hkrati se začenja tudi dobrodelna licitacija podpisanega dresa Domna Makuca na našem Facebook profilu. Pridite, navijajte in podprite stena ter mlade rokometaše.
3: Tudi za obiskovalce je poskrbljeno in sicer se boste lahko s pijačo ohladili na stojnici za Areno Bonifika, otroci pa se bodo lahko posladkali tudi s sladoledom.
5: Še vedno je gneča na primorski avtocesti in sicer, če se vozite mimo Postojne proti Kopru, ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, oziroma še vedno nekateri pišete, da je gneča tudi na izolski obvoznici, torej na koncu izolske obvoznice, ko se vozite potem naprej tam proti Belvederju in naprej še proti Strunjanu, tako da previdno, strpno, upam, da imate dovolj tekočine, lahko si odprete okno, čeprav ne vem, če pomaga v teh temperaturah, ne?
1: Ma,
5: mogoče klimo na puno, ja.
1: Klima,
5: klimo pa radio na glas, naša brezplačna telefon številka se vrača ponovno jutri zjutraj, kadarkoli pa lahko pišete vaša opažanja v našo Facebook skupino Promet za obalo.
0: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ok, 6:06, premagali smo še tretji dan tu na plaži v Morskem parku v Žusterni, ker se je tudi danes marsikaj dogajalo in zabave še ni konec, jutri naprej, ne?
5: Tako, jutri se vrata našega plažnega studija odpirajo ob 9, vse do 14. ure, do takrat seveda uživajte in ja, se vidimo ponovno jutri zjutraj. Čau!
1: Lepo se imejte, čau!
0: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
3: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
4: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
4: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Pripravljena na vožnjo?
7: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
6: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
8: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
3: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl. Splača se.
9: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
11: Pripravite se na poletje. Vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
12: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi
0: 051 884 22.
1: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
6: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
12: To je
13: poletni kapris.
14: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restavracija Meduza, Portorož.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
5: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Ne zamudite otvoritvene slovesnosti 32. Eurofesta. V soboto, 4. julija, od 21. ure dalje, začne se na Titovem trgu in nadaljuje vse do Ukmarjevega trga. Na dogodku se bodo predstavile ekipe iz 4 kontinentov in 21 držav. Na Ukmarjevem trgu bo nastopila skupina Neme Jugat. Častna gostja z govorom pa bo podžupanja Mateja Kozlovič. V sklopu otvoritvene slovesnosti bo potekalo tudi tekmovanje za ekipo z največ energije in najboljšim pokrivalom ter tekmovanje za ekipo z največjo zastavo. Vabljeni na Eurofest. Več na eurofest.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
13: Ali s pistacijo.
12: In Capris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon.

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
0: Obala-nepremičnine.si.
2: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
1: ATX Taxi.
3: 051-88-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: In

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 44 22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.